0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, este vară, e concediu, ar fi momentul, înainte de a intra în discuții, ce a hotărât summitul NATO, ce pupici a dat Donald Trump, că, așa cum v-am spus, a venit un avion cu, și voi face cu NATO, voi de apoi, după încheiajă, acolo, tot așa. Cineva și-a început cu pupici, mă rog. La revedere, la revedere, americanii. Da. V-am spus că mă duc în fiecare zi la bibliotecă, trebuie să mă scol totuși mult mai devreme, pentru că la ora 2 fără un sfert închide, în liniștea, la locul celebru, locul 85, după 10 minute, după ce m-am așezat, am și un rucsac, troliu, trag toate cărțile. Acum la poartă, probabil că m-am învățat. Zic, mă, Biblioteca Academiei, nu mai are legitimație. Și aș zis, bă, dacă ăsta nu mă arată legitimația, înseamnă că e mare șef de nu arată. Nu, aia, aia cu pistolul mă las. Și liniște asta citesc și la început, ca de obicei, ca cum am făcut timp de 20 de ani, înainte de a începe să scriu, aoleu, înnebunesc, citesc și ca să îmbiciui, cum să zic, inspirația, citesc din Cehov, recitesc, da. Hai să vă citesc noastră o capodoră. Deci, pentru mine, eu sunt un fan al prozatorilor ruși, pentru că dincolo de umorul lor ăsta, îmi spune ceva despre realitatea Rusiei, care este și realitatea României. Trebuie că mi-a trimis cineva aici ceva. Dați un pic, un mesaj, dar cu știe ce-o fi. Deschide scusa pentru a continua. Așa, ce este? Ce mai extraordinar aici?

0: vechi nuzi, tribunalul București a suspendat toate. O drumtru, da. O prostie. O să vă spun. Bun. Hai să vă citesc povestirea, ceva din povestirea prost de spus. Este o capodoperă. E un personaj, pretorul Semion Ilici Pracichin, a pierdut la cărți, a fost așa, s-a trecut pe la comandantul cercului de recrutare și așezându-se din întâmplare la o partidă de cărți, a pierdut 8 ruble. Și el prin cameră acum este nervos. Așa, era desigur o sumă neînsemnată, un fleac, dar diavolul lăcomii și al sete de câștig se aceease în urechea pretorului și imputa în șoaptă că era pe ce era, se frământa cum a pierdut el 8 ruble. Așa, da. Aici ce începe genul. Geniu. Geniu lui Cehov. 8 ruble nu-i mare lucru, spune Placichin, căutând să-i înăbușe așa. Unii pierd sume și mai mari, ăsta, glasul ăsta, că, și nu se întâmplă nimic și apoi banii se câștigă. Mie de ajuns să mă duc odată la fabrică sau la cârciuma lui Rilov și poftim 8 ruble, dacă nu chiar mai mult. Zicea el, se frământa, da? E iarnă. Bucuros săteanu învață pe de rost în, în odaia de alături Vanea fiul pretorului. Întotdeauna în ce o veți găsi într-un pic care învață. Deci, el învăța, erau niște un text. Și el învăța pe de rost și spune așa. E iarnă, bucuros săteanu spre codru și face iarăși drum. Învăța pe de rost, da? Și aude pe ăsta, taxul, Pracichin, da? Și zice, unde mai pui că pot să mă și refac la joc, cum adică, și zice, iată, aude, cum adică bucuros să team, o să vedea că și versurile erau, așa, bucuros să team spre codru și faci iarăși drum, iarăși drum. Și zice el bombănin, auzi bucuros săteanu, își urmează șirul gândurilor Pracichin. Dacă i s-ar trage vreo 10 bețe zdravene, nu i-ar mai arde să fie bucuros. Decât să fie bucuros, mai bine ar face să-și plătească regulat impozitele, ce e mult, și revine, ce e mult, 8 ruble, nu sunt 8 mii, le pot câștiga oricând la joc, iar se aude vocea lui ăla. Căluțul său, simțind troianul, o ia la trap, el știe cum. Asta era un vers, da? Comentariul ăsta, taxul. Asta ar mai lipsi, să o ia la galop. Ca și cum n-ar fi trăpașul trăpașii globa globa. Dar muzicul de tâmpicie, de comenta muzicul de versurile, e în stare la beție să-și mâie calul, ca nebunul, fără să se gândească la bătaia de cap pe care ți-o dă dacă îi se întâmplă să cadă într-un ochi de gheață sau într-o râpă. Să prind eu numai vreunul că-și mână cai nebunește, îi trag o chelfăneală de să țină minte 5 ani, așa, la rând. Deci, e foarte interesant să vedeți că în tot ce spune el, e concepția lui de tâmpit, mujicul trebuie bătut. Și las că arată și formită așa, da. Da, fii atent aici. Și continuă, ăla, el se tot gândea, cum a pierdut el 8 ruble cu tare frământă și dincolo se auzea pe ăla care învățea pe de rost, da, așa, așa, da. E vorba de un copil, un degețel îi amorțește, îl doare, dar îl vezi râzând, stă mama în geam amenințând, da. Comentariul lui, de taxul. Amenință-l, amenință-l, țelene să ieși în curte să-l înveți minte, ar trebui să-i ridici cu jocul și să-i tragi vreo câteva. E mult mai bine decât să-l ameniți prin geam. Altfel, mâine, poimine, te trezești cu el că bea de stânge. Ia spune, cine a scris asta? Întreabă practic cu glasa. Deci el auzea, ăla învățea pe de rând niște versuri, da? Și mă, cine a scris, mă, prostiile astea, da? Pușkin, tăticule, Pușkin, mare caragios, ce să mai fie. Domnul ăștia scriu, dar ce, nici ei nu știu, nu mai scriu să fie, are dreptate. Finalul este genial, da? Așa. Zice, Deodată simte că îi se urcă sângele la cap, scrâșnește din dinți, nevoia de a-și vărsa năduful cu orice chip e acum atât de arzătoare încât nu mai suferă nicio amânare. Fanea, strigă el, vină încoace să-ți trag o bătaie pentru geamul pe care l-ai spart ieri. Domnule, genial, dincolo de toată povestea de acela care, de ce era alături. Și vă fiu să învățam cu tare, tăpindă. Troianul, bucuros să te merge prin codru, da? Și ăsta zice, ce bucuros mă stătea. În toate aceste comentarii veți vedea, asta era, se întâmpla prin 1883-1884, că atunci am publicat proza, se vedea încă o dată funcționarul ăsta lumea noastră. Care era conțel? Bujicu. Da, te să-l chelpănești. Băiatul ăla, că îi zicea că l-am, ce să l-am mine, nu crede, dă-i două lame. Și sfârșește, pur, ce să scrie, mă, Pușkin? Aoleu, nu știa cine. Mă, ce să scrie, mă, prostina. Extraordinar. Genial. Deci avem, dincolo de povestea asta, care e comică, care cum să zic, că te-a adevărat așa și mă, asta mi s-a întâmplat. Că nu știu ce, gândesc așa, cu tare, dă-i la radio. Și cum să zic, în comuna cu tare, învățătoarea cu tare, zic, dă-o dracu de învățătoare, cum vom vână ea. Bun. Deci, stimați telespectatori, Nicușor Dan a fost la summitul NATO. Așa cum v-am anunțat de ieri, summitul NATO a fost o cufureală, ca să nu zic o fricție. De fapt, și Nicușor Dan a fost o chestie de etapă. Toată lumea a zis, bă, vine Trump. Au, vine Trump, casmeu, cu o falcă în cer și cu un în pământ împotriva NATO care nu l-a ajutat pe el și bla, bla, bla, și bla, și în avion, și tăi, și tăi, și tăi. Eu m-am zis, băi, ăsta când aterizează, se poartă frumos cu el aia pe acolo, să trăiți șeful cu tare și de pupici. Și într-adevăr, n-am mai zis nimic cu NATO care trebuie să fie desființat cu ăla, cu tare. N-am mai zis absolut nimic. A avut o conferință de presă cu Zelenski unde a declarat, fiți atenți, ceva groaznic, că e foarte bine că Ucraina îi atacă pe ruși în interior, pentru că în felul ăsta escaladarea războiului duce la pace. Și, alo, alo, domn Diliu, domn Diliu, cum vă ducă la pace? Escaladarea duce la război, da. Și ce treabă bună a făcut Zelenski și ce băiat Gigi. Bă, până nu de mult era un derbedeu. Băi, nu știu, stimați telespectatori, știu că sunteți un pic, m-am săturat până în gât ăsta. Bă, încă o dată, a fost să întâlni cu Putin. Bă, era vreun pace cu tare. Acum ce nu, domnule, e foarte bine că războiul e tot mai puternic, că va fi pace. Cum să spui mai așa ceva? Cum? Adică, mă rog, dar repet, nu, dar acum Zelenski îi dă bani, a zis, bă, gata, dăm orice. Bă, cum să cred eu? Adică, cum s-a schimbat? Nu mai spun, în avion, bă, cu toată lumea îngrijorată, se rupe NATO, vine, mută trupele din Europa. Venit acolo, după asta, a făcut acordul cu Iran. Oh, ce bun, ce a făcut ei, ce mare succes. Acum, zice că bombardează pe iranieni. Și iar începe, și frumoasa noastră marină, și din alea frecții, și bravii noștri soldați și militari, și o să-i fac praf și pulbere, și i-a mai făcut. Dar probabil că mai pe seară, așa la noi, va spune pupici. Păi, oameni buni, stai să ne lămurim, bă, asta nu este politic. Asta este show, ce vreți, este de, nu știu, de ce vreți, de emisiune, de 2 lei din provincie. Cum se face așa ceva? Băi, până la urmă, fă-mă ceva. Ce s-a întâmplat la summitul ăsta NATO? Păi toți s-au angajat în frunte cu Nicușor Dan să cumpere arme. Da. Nicușor Dan, Păi să te ferească, deci pe teatru de 15 Nicușor, danse ce la Zelenski. Mă gândesc cu groază cu ce angajament de bani vine de acolo. Stimatele, România e în Rahat, da? Deficit bugetar pe toate drumurile, da? Și Nicușor, da? O fă da, NATO, da? În Turcia. Bă, n-a venit de acolo cu baclavale, ce dracu, nu știu, ce fac, ce produc ea, nu vreau să spun Rahat, care are altă semnificație. A venit, ne-a anunțat că cu mare, așa, stați așa, deci hai să vedem așa ce ne-a anunțat, da? Ne-a anunțat, ia să vedem, ne-a anunțat că deci, am mai făcut niște contracte. Mai cumpărăm. S-a angajat nu știu ce bancă împreună cu Canada, cu Albania, care noi contribuim cu 900 de milioane ca să împrumutăm. Băi, nebun, de unde, bă, oameni buni? Bă, nu ne-a zis ăsta, Bolojan. Criza a pornit de la faptul că Grindeanu a zis, bă, nu se poate. Ăsta, Bolojan, și cu seriște. Avem deficit bugetar, trebuie să stăm ce cureau. El zice să stăm ce cureau. Și ăsta când se duce undeva, vine cu contracte. Bă, de înarmare. Ne-a anunțat că a făcut în așa fel încât... Ce să facem, bă, cu armamentul ăsta? Ia să vedem, da? Banca pe... Deci, sinteza proiectelor financiare de înarmare la care s-a alăturat România, da? Acum, Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, NATO, România, membru fondator. Deci, o frecție, o șmecherie ca să plătim, să dăm bani ucrainenilor, în care membrele fondatoare depun, noi cel puțin la noi, noi depunem, nu știu, 700 de milioane de euro să împrumutăm, de noi ne împrumutăm de dimineață până seara ca să dăm pensii și pe ăsta și la rândul nostru împrumutăm, da? Programul IAFSC Global AI, înlocuirea flotei AUKUS, achiziție comună cu 11 aliați. Coaliția pentru Naval Strike Missile, Joint Strike Missile, SUA, Marea Britanie, Norvegia. Două memorandumuri pentru apărarea aeriană antirachetă. SAFE, cooperare bilaterală România-Turcia în industria de apărare cu întâlnire programată în sertul. Păi, oameni buni, bă, o singură deplasare, unde am văzut-o pe doamna Mirabela, tovarășa de viață, nu zic, și pe el, și se întoarce cu o creștere a deficitului. Păi, tovarăși de la aur, bă, lăsați-mă alegerile anticipate, faceți-mă o conferință de presă, nu se poate să se spună că noi trăim tot mai greu, că trebuie să reducem deficitul bugetar, că cheltuim mai mult decât achiziționăm. Și ăsta se duce și vine cu câteva miliarde care trebuie să le plătim pentru înarmare, nu pentru baclavale, nu pentru fistic, nu pentru înghețată, nu știu, nu pentru lipii, nu pentru mici, pragă, care scoți, nu, pentru arme, bun. Și, stimați telespectatori, are loc un moment în care a fost prezentat de presă drept unul de Nicușor, dar nu știa despre ce e vorba. Și ia să vedem acest moment. Da.
1: Bună ziua, Andra Timu Bloomberg. Aș vrea să vă întreb, președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
2: Sistemul de?
1: sistemul de conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
3: Deci ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte.
2: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
3: Combustibil.
2: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune. Mulțumesc!
0: Da. Stimați telespectator, nu e adevărat că nu știa. Cea de la Bloomberg, social, nu întâmplător în limba română, l-a întrebat în legătură cu un proiect care iată să-l financeze România, pe care el îl ținea în ismene, ascuns, că el asta e, ascuns, da? Ascuns. Ca și cu banca aia. Până înainte de a pleca, în comunicatul nu ne-a spus care de gând România să participe la o bancă. Putem să spună, bă, prucilor, uite că banii noștri nu ai investiți sau concubini. A plecat și de acolo s-a anunțat. Face aia, face aia, dăm bani la aia, facem bancă, îi înarmăm pe alții cu tare. Și aceste țevi costă. Deci de asta el a vrut să țină secret. Numai că aia de la Bloomberg, ticăloși, și au dezvăluit și de aia nu știa el că nu știa cum să ne ascunde. Oameni buni, bă, nu se poate, încă o dată. Polonia a anunțat că va da publicității cheltuielile costurilor. Nu se poate. Își bate joc de noi. Sunt bani din taxe și impozite. Ne sufocăm. E criză economică, e criză politică. Cresc prețurile. Deficitul, proiectul de deficit bugetar duce la o și mai mare austeritate și cu toate acestea, bă, ăsta nu ne spune. Cu Jordan, înainte de a pleca, trebuia să spună. Comunica, bă. Un comunicat. Mergem în Turcia. În Turcia vom înființa, vom participa la banca cu tare. Să știți că banca cu tare, cu tare, cu tare. Ne-a anunțat date, că de 700 de milioane. Ne-a anunțat că cumpărăm nu știu ce avioane. Ne-a anunțat că continuăm. Deci acum, a doua oară, a ținut o conferință de presă. Deci, victorie mare. Continuăm ajutorul pentru Ucraina. Păi se duce pe 15. Păi nu putem să-l oprim, pentru că se duce pe 15 la Zelenski, jur că vine cu un angajament să-i dea lui Zelenski, nu știu, câteva zeci de miliarde. Cât? Are și noroc că Bolojan e demis, Grindeanu e o legumă, cum să zic, cine să se opună? Aur se ocupă cu anticipate și cu, vezi, Doamne, suspendarea lui. Deci, Călin Georgescu ține manifestări din ăla cu icoane, cu ăla, zice de mine, păi stai, bă, puțin, păi, omule, păi spune-mă și nouă, păi ce cheltuie, că asta este lumea modernă. Trebuie eu ca contribuabil să știu cu ce mi se cheltuie bani. Bun. Stimați telespectatori, dimineață am avut un exemplu de presă pe care eu n-am suportat-o niciodată, și anume este presa limbisto-duioasă, așa, o tanti de la o coțofană de alul Dan Voiculescu, sectorul Observator, dincolo, Sandra Stoicescu, nu Gâdea, Gâdea e cu... Sandra pe dincolo, da? A pus o întrebare în legătură cu momentul în care, nu știu, Peropoculul și Micușor Dan a prezentat-o pe Mirabela. Și Donald Trump, politicos totuși, încă e politicos, n-a rămas cu fundul și el zicea, iată ce a întrebat-o. Jurnalista lui Dan Voiculescu.
4: Aș face un follow-up la întrebarea colegului Robert. Bună dimineața, Bianca Iacob, Observator, Antena 1. Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
5: Nu, nu, a fost fraze de politețe. Deci stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost. Da.
0: Păi oameni buni, orice jurnalist de pe planeta asta, din Malaezia, și ea știa că ea fusese o chestie de complezență. Și răspuns Micușor Dan. Dar ce, ea ce-a vrut să răspundă subordonata Sandrei Stoicescu și a lui Voiculescu și a Camilei? Păi, adică se spune nouă că acolo Trump a fost un moment istoric. Trump a vorbit chiar cu Mirabela, care era în rochie turcă. Bă, oameni buni, băi, las-o, dracule. Presă de 2 lei, provincială, mizeră. Bă, este și limbismul ei e proastă, de dă în șansă. Că puteai să pui o întrebare. Bun. Deci, stimați telespectatori, am fost la Realitatea, a revenit Delia Brânceanu și am nimerit la ora 5, când a început emisiunea, cu conferința de presă a lui Nicușor Dar, care, mă rog, ca și cea de dimineață, a fost susurând, nu știu cum să spun, adormitoare. Băi, Nicu, i-am povestit domnișoarei, că m-a ascultat și dimineață. Deci există anumite aparate așa care susură. Îl fac valuri, eu aveam unul care imita zgomotul sirenei a vaporului care intră în port pe ceață. Sau avea clipoceală. Deci Nicușor Dan nu vorbește, clipocește și îți dă așa o stare de beatitudine. Dimineața rezulta că totul e bine, că summitul e bun, nu e nicio îngrijorare. Mai înainte ne-a ținut o conferință de presă, mi-a zis, bă, ce, n-avem guvern? Stați cald. Deci el stă cald. El ne dă să stăm cald. El ne dă drogul, fericire. Și acum a ținut o conferință de presă unde rezulta că a fost summitul. Nu e nicio problemă, stați cald. La summitul ăsta a fost o fericire pentru om. Bă, este un om fericit omul ăsta. Eu cred că și dacă ar afla că copii, pun așa din prostie, copiii lui nu sunt ai lui, și atunci ar fi fericit. A zis, păi și ce așa? El este susurând, el ne-a făcut. Noroc că nu a ținut prea mult, că i-a zis, dacă stă până la sfârșitul emisiune, nicio problemă, am făcut emisiune. Știi, la un moment dat a fost întrebat în legătură cu ședința de luni, unde iar îi cheamă pe ăștia, pe, cum îi spune, pe lideri, da? Și se discute când face guvern. Ia să vedem la cald, că de-aia puteam să le ce am răspuns atunci pe loc. Da, ia să vedem.
6: Dizidentă că adună numărul de, că era posibil ca gruparea aia, să, chiar dacă a pierdut la vot, să adune un număr de parlamentari și acei parlamentari să-l voteze pe Veștea.
7: La întâlnirea de luni, spune Nicușor Dan, vreau ca fiecare lider să spună soluția de majoritate pe care o vede și ne-a mai spus președintele că nu simte în acest moment că se degajează o soluție.
6: Nu, întâlnirea de luni este iresponsabilă pentru că domnia sa ne-a anunțat că nu se va degaja, dar el vrea ca noi, ăștia din presă, să ne ducem cu niște bolovani și să dăm în partidele politice că de ce nu fac majoritate.
7: Da, și să ne spună soluția pentru majoritate.
6: Stați un pic. Nu facem majoritate pentru că de vină este el. El a spus din nou, nu știu câta oară, că exclude și un vot de la un parlamentar. Nu vă supără. Păi stați un pic, am 90-80 de parlamentari votați de poporul român. El consideră că acești parlamentari sunt ciumați și că nu trebuie să se lipească de celelalte partide și cel care păstrează criza este el. Pentru că poate dacă ar accepta, cum să zic, adică, da, nu, aliați-vă și... Adică, el spune așa, veniți la mine cu majoritate, da?
7: Da.
6: Păi nu zice, veniți cu majoritate, dar fără aur. Păi fără aur nu se poate face majoritate, că e clar că PSD și PNL în veci, e clar că acum nu se vor împăca niciodată, că avem două blocuri, PSD și cealaltă, PNL, USR, UDMR, care sunt fixe, da? Este ca într-un sectar. Aici și aici, da?
7: Dar ați văzut ce a propus domnul Ilie Bolojan? Un guvern de armistițiu.
6: Nu, era o manevră a domnului Bolojan pentru a mai sta la Cotroceni. Cu toate aritmetele, deci acum este clar că nu se va rezolva niciodată, că domnul Bolojan rămâne până în 2028. Pentru că, repet, aritmetica parlamentară, da? Uh-huh. Este, avem trei blocuri, să zicem, da? Trei. Avem o parte PSD, care stă acolo, parlamentarii aia stau acolo într-un săculeț, parlamentarii PNL, UDMR, USR, o noutate de regulă, UDMR-ul era un fel de balanță.
7: Partid, da, o balama cumva.
6: Acum
7: da.
6: Nu mai e. Și AUR. Domnul președinte ne-a spus, a nu știu câta oară, în deplinătatea facultăților fizice, mentale, cum vreți, psihologice, că el vrea să partidele să vină cu o majoritate, dar fără AUR.
7: Da.
6: Nu se poate.
7: Păi bun, păi
6: nu poți să chem pe ăla, s-a acuz partidele, zice, băi, eu poate vrea USR să unească cu AUR. Uh-huh. Nu stați un pic de mișoare, nu poți să excluzi din start. Pe de o parte le spune așa, bă, veniți la mine cu majoritate și pe altă parte ce? Da, mă, veniți cu majoritate, dar fără AUR. Fără AUR nu se poate face majoritate. Da. Deci, din punctul acesta de vedere, tot ce face el luni este o acțiune irresponsabilă, pentru că ne-a anunțat de pe acum, știe că nu se va întâmpla nimic, dar el vrea ca partidele să zică nu pot să fac majoritate, să trăiască Nicușor Dan și noi necem să ne culcăm.
7: Păi, bun, maestru, și atunci ce se întâmplă? Rămâne Ilie Bolojan până la toamnă?
6: Nu, până sau, la alegeri rămâne.
7: Până în 2028, ați spus dumneavoastră, până la alegeri
6: generale. N-are cum, domnișoară, s-o deblocare încă o dată, însă acum a avut o declarație istorică. Nici măcar unul, că puteai să vorbești cu AUR și cum a fost la Veștea, o grupare de acolo rămânea în sală pe la Veștea. Nu, a spus nu, nu. Deci, veni.
0: Deci, stimați telespectatori, să justific ce am spus. Nicușor Dan face, a făcut de când a fost moțiunea de cenzură, totul pentru ca Ilie Bolojan să rămână la putere. Eu avansez și această teză, nu, încă o dată o avansez, notați-o acolo, că s-ar putea să am. Băi, este înțeles cu Ilie Bolojan. De ce? Pentru că l-a convins sau l-a tras pe sfoară pe Grindeanu, nu era prea greu de tras pe sfoară, că să își retragă sprijinul politic în 2 aprilie, să se retragă din guvern, că Ilie Bolojan va demisiona. Grindean, cum să spun, vrăjit de privirile lui Nicușor Dan și de deștele lui, s-a retras din guvern. Și din 23 aprilie, PSD-ul este... Unde e PSD-ul? Nu mai e nimic, gata. Partidul care a câștigat alegerile din 2024 este, nu e la putere. Nu mai are nici prefect, nici secretar de stat, nici ministru, secretar de stat. E în opoziție? Nu e în opoziție. Deci, care a fost scopul? Ia să... Deci, care a fost scopul tragerii pe sfoară a lui... sau efectul? Nu știu. Anume că PSD a plecat de bună foie de la putere. Bă, a plecat de bună foie. Bă, a plecat de bună foie de la putere cu PSD-iști sau colonat, dacă și-au zis plecăm. Și l-a lăsat pe Bolojan. După asta a depus... Mintesc că l-a demisionat. Pe asta a depus moțiune de cenzură. A făcut moțiune de cenzură. Nicușor a zis, gata. După ce, după dacă scoateți un număr, nu știu care, de semnături, de voturi, pleacă Bolojan. A făcut moțiunea de cenzură. A căzut Bolojan, guvern demis. Și Bolojan este în continuare de 2 luni premier, împreună cu USR-ul lui Nicușor Dan și cu ăștia, nu mai e PSD-ul, deci trei partide, PNL, USR și UDMR, conduc țara și vor conduce până în septembrie și vor conduce până la alegeri, pentru că important era să fie scos de la putere PSD-ul. Nu zice toată lumea, zice, băi, nu, e înțeles cu PSD-ul? Nu, Bulojan e înțeles, pentru că tot. De ce spune acum? De ce spune așa? Bă, fiți atent aici. Îi chem luni. Am zis, păi de ce chem? Păi sunt sigur că ei nu vor putea să facă. Îi chem luni și le reafirm de pe acum, dacă n-au majoritate, nici. Nu, majoritate degeaba. Păi zice, îi chem luni, păi de ce mai chem dacă știi că? Păi nu, îi chem luni ca să vedea, să vadă poporul român că ei n-au majoritate. Dar nu numai atât, spune, băi, îi chem luni, dar să știți un lucru. Să nu, dacă vrea să vină unul, Grindeanu sau Bolojan, să spună că au majoritate cu doi măcar de la AUR, nu sunt de acord. Aia, cum să zic, majoritate se poate face numai cu AUR. Da? Păi și, cum să zic, de ce păi spun, păi, eu vreau majoritate, dar fără AUR. Păi, e ca și, de ce mă cheamă? E ca și cum să zic, bă, fii atent aici. Vă rog, obligatoriu să veniți pe jos până la Cotroceni. Venim. Păi, nu, veniți pe jos, dar veniți fără picioare. Tăiați picioare. Păi, bă, cum să venim pe jos dacă nu avem picioare? Nu mă interesează. Deci ce face el? Prin acest anunț s-a demascat că, de fapt, el face totul pentru că ăla să rămână că celul ăsta. Deci, face cel unui întâlnire. Are un interes să rămână Bolojan. Păi să zice, cum zic? Lasă la o parte fapt. O dată. Deci, și o să ziceți, am explicat, ați văzut acolo chestia. Deci el face toată această chestie, clar că la urmă n-are nicio treabă să facă. Paul nu este extremist, nu e nicio problemă. Dar el vrea să întărite pe aia de la AUR, da? AUR să vorbească pe toate drumurile de suspendare și nu reușește nici măcar să înceapă procedurile, dar el vine la electoratul și spune, bă, ați văzut, bă, mă, vor să mă suspende ăia, fașiștii, proruși. Ați văzut de ce cu dată? Jur, bă, ăsta e înțeles cu Ilie Bolojan. Dacă Ilie, deci, așa cum se comportă, și o să ziceți, bă, dar ce interes are? Păi, bă, înțeles, are un interes. Dacă pune un guvern premier cu drepturi de pline, sapă, el are acolo, o fi Bolojan, dar nu mai e cu drepturi de pline. Prin ce amenință Bolojan demis pe el? Și că câștigă electoral. Au loc alegeri? Nu. Are loc suspendare? Nu. Deci nu câștigă cu nimic, da? Dar în același timp ăla e demis, clasa politică e făcută pulbere, partidele sunt făcute pulbere și gata, da, bun. Deci asta este așa. Stimați telespectatori, ia să vedem aici, da. Deci, stimați, hai să vedem următorul. Deci, gruparea dizidentă din PNL a înaintat Tribunalului București o nouă acțiune care contestă deciziile conducerii și tribunalul a dispus suspendarea executării hotărârilor adoptate la Congresul. Deci, așa. Victorie, să spun. Uriașă. Nu e nicio victorie, stimați telespectatori. În primul rând, decizia nu e definitivă, da? E executoare. Efectele hotărârilor, așa, congresului sunt suspendate până la soluționarea definitivă, așa. Bun, și în ce sens? În sensul că, deci, hotărârile congresului. Este președinte, era și înainte Bolojan, da, poate să intre în sediu, poate să intre. Motreanu era și înainte, era, nu știu, secretar general sau ce era, da? Așa. Așa. Da, v-am spus încă o dată. Bolojan a încălcat toate regulile, de ce ne lămurim? Tribunalul a avut dreptate. Pentru că E o lege, spune așa, în momentul în care ai modificat statutul, nu poți să-l aplici imediat la congres, cum au făcut ei, că vineri au modificat statutul și duminică l-au aplicat, pentru că el trebuie aprobat de tribunal. Normal, nu e o șicană. Pentru că, normal că aprobă tribunal, normal, s-a întâmplat și la alte partide, pentru că poate tu treci în statut, nu știu, că România e țară fascistă. Dracu știe, nu. Nu au aprobat ăsta și n-ai voie să modifici acum statutul vineri și duminică să-l aplici. Deci a fost o golănie. Dar eu n-aș spune, eu pariez încă o dată, am crezut că această grupare dizidentă se rupe la congresul ăla, rupându-se și cinci parlamentari, dacă vrea. Făcea un nou partid, Partidul Conservator-Liberal sau Liberal-Conservator, cu sediu, cu ăla, cu 5-10 parlamentari. 10, da? La ăștia începea să ia de la AUR, de la POD, de la PSD și făcea un partid, da? Acum a rămas în PSD și în PNL și contestă. Și noi avem nevoie de un nou partid, de unul care să deblocheze la ora actuală situația. Chiar avem nevoie de un partid conservator. Așa că iertați-mă, asta este o poveste zâne așa. Și am povestit aseară, am reluat, deci să fie clar. De ce este o mare... Deci, vedeți, noastră, am spus aseară și aici vreau să închei. Am spus aseară, cred că fiind, nu că mă dai o mare, dar printre puține jurnaliști din Europa care a sesizat uriașa capcană întinsă lui Marine Le Pen de către băieți. Și că mișcarea suveranistă, am văzut că și domnul Gheorghe Pipera a postat pe X cam același. Pe scurt, Marine Le Pen a candidat de 3 ori până acum și a pierdut de fiecare dată. Deja de 2 ori a bătut-o Macron. Problema care se punea era ca ea să nu mai candideze și să candideze Bardella. 30 de ani, tânăr, frumos, altceva. De ce? Bardella, nu numai că e tânăr și l-am văzut și la parlamentare și nemaipomenit, atrăgea tinerii, dar rupea acea confruntare celebră în turul 2 dintre Marine Le Pen și... Bun. Marine Le Pen vine cu un bagaj groaznic. De fiecare dată poate fi acuzată. Bă, dar ce a zis? I-a schimbat numele frontului. Păi zice, era Asamblea Națională. Da, da. La parte la spunea, bă, dar nicio treabă cu familie, pentru că ești cu tax, groaznic. O murătură. Bun. Ea a fost acuzată, mă rog, de parchet, că nu știu ce a făcut acolo, n-am zis, o să povestesc ceva cu eu, consiliere, bun. În 2025, la tribunalul de la Paris, ea a fost condamnată. Condamnarea a avut 2 părți. Unu, un an de închisoare, sau o perioadă de timp, dar nu te duci la închisoare, ci stai acasă, arestată în casă. Și din cauza asta ți se pune o brățară și nu poți să ieși. Adică trebuie să te duci numai cu voie la medicamente, la tribunal și nu știu, în rest stai acasă. Te poți mișca. Așa. În aceste tot tribunalul a hotărât că ea nu poate candida nu știu cât timp la o funcție publică. Perioada aia stabilită de tribunal pe baza legii, pentru că a încălcat o lege, de asta a fost acuzată, făcea ca ea, hotărârea tribunalului era că de fapt ea nu mai poate candida la prezidențial. Așa s-a căzut. A venit la Curtea de Apel. Curtea de Apel a decis, a confirmat sentința de condamnare a ei la închisoare, nu arest, închisoare la domiciliu, da? În legătură cu perioada, a zis, da, nu are voie să candideze, dar a redus perioada în așa fel încât cu perioada în care a mai fost de atunci, ea poate să candideze. Presa bandita sistemului, a zis, bă, ce bunăvoință, bă, nu se poate, a încălcat legea tribunalului, parcă către, nu, i-a întins o capcană. Pentru că problema e în felul următor. Una, eram sigur că ea va renunța, pentru că vine cu o povară, a fost totuși condamnată, dar mult mai grav, imaginați-vă că ea se confirma hotărârea primei instanțe. Putea să candideze, câștiga Bardelab și plus că avea și un val uriaș. Bă. Care este nenorocirea? Cum au lucrat-o pe tipă, da? Oferindu-i capcana asta, mărul ăsta o trebuie. Ea a spus așa, ea va face la recurs la Curtea de Casație împotriva acestei hotărâri. Este cum ar veni forma finală. Da, cum ar veni recurs în anulare. În momentul în care ea face recurs, până pe 10 iulie, pe perioada discutării acestui recurs, ea se suspendă hotărârea de arest la domiciliu. Și ea spune așa, calculată în fața națiunii, până eu nu cred că curtea aceasta de casație va decide mai devreme de prezidențiale. Deci, va decide după prezidențiale, având în vedere că n-a decis încă, eu pot să mă mișc, pentru că e o mare problemă. Adică, în momentul în care de-aia și zis că nu va purta brățară, nu va candida, pentru că în momentul în care inițial i-a anunțat că chiar și dacă are voie, nu va purta. Asta pentru că condamnată închisoare la domiciliu, ea nu poate să facă campanie, nu poate să iasă în campanie. Gata, s-a terminat, da? Dar zice, eu pot să ies acum, deoarece se vine cu o șmecherie, care va fi speculată de adversarii. Toam! Deci, pe ce s-au bazat băieții? Genial! Aparent, aparent, a zis curtea de apel, are dreptul, poporul francez poate să judece. În realitate, i-au întins o capcană, cunoscând că ea nu va mușca. Că alta spunea, înțelată, bă, hai mă, faceți mie capcane din asta, las-o, ține. Pune, bă, va mușca, va candida. Nu știu, indiferent cine va fi împotriva ei în turul 2, poate intră în turul 2, câștigă. Mulțumesc, la revedere!
8: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce-i în gușă și în căpușă. A doua zi a acestei săptămâni aduce rezultatele primei sesiuni de BAC. Avem o rată de promovare de aproape 75% cu 45 de medii de 10 și peste 16.000 între 9 și 9.49. Tot astăzi începe, de fapt a început, și summitul NATO care se desfășoară în capitala Turciei, Ankara. Ce ne pregătesc liderii celor 35 de state membre ale Alianței, încercăm să aflăm de la invitații zilei, Sorin Roșca-Stănescu și Sarmiza Andronic. Ce alte teme avem în program până la orele 15, aflăm de la geopoliticianul Cosmin Gușă, prezent aici în studio alături de mine. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
1: Bun găsit tuturor, bun găsit și ție, Iuliana, mulțumesc de primire. Cafeaua, ca de obicei, cafeaua e foarte bună la Gold FM aici. Tot timpul o primesc cu plăcere de la Iuliana. Îi compătimesc pe cei care în condiții de trafic din toate localitățile, că am văzut că peste tot se lucrează în perioada asta, în condiții de trafic și lucrări și caniculă, trebuie să-și facă treburile, să se deplaseze,

Chiar s-ar fi gândit la dreptate, la justiție, putea să fie și soroșist. Nu conta. Dar în condițiile alea am fi aflat și noi cât de mare este paguba din buzunarele noastre, pentru că toți acești taie frunză la câini, că asta sunt cei care nu muncesc la stat, sunt plătiți din banii din taxele noastre. Nici măcar de asta n-a fost în stare Ilie Bolojan. Probabil că și-ar fi găsit mai mulți susținători dacă ar fi venit măcar cu niște dezvăluiri, dacă nu cu niște măsuri. Adică să ne spună, domnule, uite, m-am dus la Ministerul Energiei, că el este interimar la energie. Acum se știe de ce. S-a dus acolo, apropo de contractele care se semnează în această perioadă. Și acolo, uitați ce am găsit, dar n-am ce să fac. Păi ce ai găsit, Nea Bolojane? Păi am găsit 14 consilieri, dintre care doar 4 vin la birou, restul cine știe pe unde sunt. Consilieri ai miniștrilor, ai secretarilor de stat. Iaus, 10 din 14. Bun, și ce ai mai găsit? Păi am găsit la nivel de personal că schema este super aglomerată, că atâta la sută dintre ei sunt PSD-iști, că atâta la sută dintre ei sunt PNL-iști, că atâta la sută dintre ei sunt useriști. Cum, domnule, nu a carnete de partid? Da. Atunci Bolojan măcar ar fi făcut ceva, chiar dacă ar fi vrut să facă un joc de victimă și să spună toate astea vi le documentez și vi le arăt. Dar nu pot să iau măsuri. Atunci, băi, Ilie Bolojan, ai fi meritat să rămâi în funcție. În rest, în urma mandatului său, avem această perspectivă de coșmar în care oamenii responsabili din țara asta sau cu responsabilități, sunt oameni responsabili și cu responsabilități, sunt doar oameni cu responsabilități, dar care cum o fi, cu acest coșmar defilează în fiecare noapte și se trezesc în fiecare dimineață cu această perspectivă neagră a unei crize care o să însemne mizerie, care o să însemne foame și care o să scoată la iveală cam tot ceea ce este mai urât în ființa umană, din păcate. Avem astăzi 3 subiecte cu invitații mei, în număr de 2, dacă e marți, e SRS și Sarmiza Andronic. Primul subiect care a inflamat aseară spiritele, dar este o posibilitate reală, este o alianță între PSD și AUR, pe care a evocat-o fostul premier Mihai Tudose, în direct la Victor Ciutacu, alături de Victor Ponta în emisiune. O distribuție foarte interesantă și vestitoare de viitoare scheme, interesante la rândul lor. Deci să vedem de ce spune Mihai Tudose că ar fi posibil să se discute și cu AUR-ul pentru o alianță de guvernare. În acele condiții, bineînțeles că șantajul operat de PNL, USR, UDMR se reduce la zero, pentru că PSD plus AUR și plus câțiva independenți, probabil că și minoritățile vor vrea să fie acolo, reprezentanții minorităților, au lejer o majoritate. Vom vedea dacă este o posibilitate reală sau doar un joc tactic al celor de la PSD ca să-i pună pe foștilor parteneri de guvernare cu botul pe labe. Al doilea subiect este legat de Traian Băsescu. Dacă deschizi o conservă în zilele astea, te temi ca din ea să nu iasă un Băsescu mic. Pentru că este pe ecranele tuturor televizoarelor, îl asculți la radiouri, nu la Gold FM, dar la alte radiouri de-astea cu sistemul, îl vezi pe toate site-urile de știri ca fiind, ocupând locul de prima donă, da? Cel mai important lucru al zilei a fost pus de Traian Băsescu. El manipulează în continuare, face ce știe și împreună cu SRS și cu Sarmiza Andronic o să încercăm să răspundem ce-i cu el, ce-l mână în luptă, cine l-a trimis, că singur n-ar fi venit, ce misiune i-a dat și cu ce scopuri. Chiar dacă nu vi se pare important, să știți că este, pentru că odată cu apariția lui Băsescu, mulți dintre voi, cei lucizi, vedeți și parte din felul în care s-a îngropat România în mandatele sale, după aia sigur și mandatele lui Iohannis. Și în fine, al treilea subiect cu invitații mei este legat de summitul NATO din România.

0: Turcia, treburi serioase sau mult zgomot pentru nimic? Iarăși, nu deschideți un televizor de ieri începând să nu vedeți prima știre cu summitul NATO și vai, vai, vai și oi, oi, oi și toată lumea știe, dar de fapt nimeni nu știe nimic. De acest subiect o să mă ocup și eu, imediat, în editorialul meu de astăzi, care va fi extrem de concis, sper să fie și clar. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Summitul NATO din Turcia este de o deosebită complexitate, poate cel mai complex din ultimele decenii, dar ar putea să rămână fără rezultate notabile. Imediat o să vorbim despre asta, până atunci putem să vorbim despre fotbal, prieteni. Încep să fie interesante pentru toată lumea meciurile de la campionatul mondial, pentru că așa este când se ajunge în faza de totul sau nimic, cum sunt aceste faze eliminatorii. Au fost niște meciuri fantastice ieri, de un spectaculozitate, dar și în alt grad de tehnicitate. Portugalia a luat bătaie de la Spania. Eu v-am spus că am pariat pe Portugalia, deci am greșit, dar îmi doream să câștige Spania. Buzunarul meu a pierdut, sufletul meu a câștigat. Spania își revine ușor, ușor și se apropie ca potențial de joc de Franța. Bătrânii Belgiei s-au regrupat, au fost cu o clasă peste Statele Unite ale Americii. Eu cred că le-a ușurat șansa și prostia pe care a făcut-o Donald Trump alături de Infantino, de președintele FIFA, Gianni Infantino, care au retras cartonașul roșu post factum unui jucător american ca să poată juca cu Belgia. Asta i-a mobilizat foarte tare pe belgieni, care în frunte cu Lukaku și cu Witzel, Witzel are nevastă româncă, ăla cu părul crez, l-au imitat pe Trump, dansând ca el, vrând să-i arate: bă, băiatule, degeaba te-ai băgat cu șmecherii, pentru că treburile se câștigă pe teren. Așa fac adevărații fotbaliști. Deci la campionatul mondial, prieteni, ați avut parte de un regal tehnic. Portugalia-Spania câștigat de Spania, Belgia-SUA 4-1. Spania bătut cu 1-0. Astăzi, un meci foarte interesant, Argentina-Egipt. Puteți să vă gândiți la surprize din partea Egiptului, după părerea mea. Și un meci foarte echilibrat, Elveția-Columbia, o echipă foarte tehnică, Columbia, tehnică individuală, cu o echipă extrem de pragmatică, cu jucători în stil anglo-german, cam asta ar fi elvețienii la fotbal, dacă vreți un verdict rapid. E limpede că o să iasă un meci extraordinar de spectaculos, nici nu e așa târziu, e la 11 seara, așa că mulți dintre voi o să îl puteți vedea înaintea thrillerului de mâine, care o să fie Franța-Maroc. Multă lume o să fie tristă, pentru că acest, indiferent cine câștigă, probabil Franța, dar nu se știe, o echipă foarte iubită o să plece acasă. Deci am vorbit și despre fotbal. Vreau să vă semnalez, stați să găsesc, că mi-am adus aminte că a publicat Oana Medea Groza o preluare, da, a publicat o preluare din Dilema. Felicitări, Cristina Bogdan. Titlul de pe Solid News al acestui articol este: de la dezvrăjirea lumii la oboseala civilizațiilor. The best is yet to come. Adică, oare ceea ce e mai bun sau ce e cel mai bun mai vine? Este un articol scris foarte bine, o să vă citesc doar câteva fraze din el. Felicitări încă o dată, Cristina Bogdan, Dilema, spunem sursa. Zice: umanitatea pare înscrisă astăzi într-un marș forțat, iar biciul eficienței nu-i mai îngăduie popasul în oaza meditației. a reflexivității îndelungate fără rezultate la un clic distanță. Viitorul e un loc spre care ne îndreptăm fără a-i cunoaște adresa exactă. Credem că înaintăm înspre el doar pentru că înotăm prin fluviul timpului în sens invers față de izvoare, sperând mereu să accesăm o versiune mai bună a noastră și a lumii. Și apoi face o trecere în revistă, pe scurt, a marilor autori care au vorbit, în general sociologi sau futurologi, care au vorbit despre viitorul lumii în epocile lor. Foarte bună această sinteză, rămânând la final cu această întrebare: dacă pe fondul decăderii atât de mari civilizaționale a lumii actuale, la toate nivelurile, chiar dacă se face performanță economică, nu se face performanță productivă, încât perspectivele sunt sumbre. Și sigur, întrebarea ei este cumva retorică, nu e cu speranță. The best is yet to come. Ceea ce e mai bun e pe cale să vină și răspunsul este: rămâne de văzut. Sigur că nu putea să-și permite să dea un verdict. Vreau să o prezint. Cristina Bogdan este conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București, unde predă cursuri de istoria mentalităților, antropologie culturală și studii de gen. Ultima carte pe care a publicat-o a fost una de versuri, Inima hiperkinetică. Editura Acon 2025. Felicitări! Mi-a făcut plăcere să citesc acest articol și să vă citez din acest articol. Președintele rus a instruit armata rusă să analizeze implicarea în război aliaților Ucrainei. Ați auzit, conducători români? Pe care i-a numit instigatori ai continuării ostilităților pentru a lua decizii responsabile împotriva lor în viitor. Zice Putin, trebuie realizată o analiză a implicării fiecărui instigator în ostilități reale. Avem nevoie de această analiză pentru posibile decizii responsabile în viitor. Oricum s-ar putea să avem nevoie de ea. De această listă, da? Listă plus analiză, care, înțelegeți, nu vreau să vă spun mai multe în această știre, pentru că el citează mai mult pe președintele Finlandei, care milita pentru o pace cu Rusia, tocmai pentru ca să nu se ajungă ca Rusia să ne transforme în ținte. Pentru că nimeni, prieteni, nimeni în Europa nu are posibilitatea să ne apere. Nu, nici împreună. Dacă toate țările astea mari, occidentale, s-ar uni, nu au posibilitatea să ne apere de Rusia în acest moment. De-aia această știre, o subliniez, a listei lui Putin. Este probabil știrea zilei, bineînțeles că a fost trecută la și altele în România. Asta e treaba, orice e periculos, din vina noastră, pentru că vă reamintesc, suntem singurul stat care s-a dus la război și împotriva Rusiei în Ucraina și împotriva Iranului de partea Americii. Acum să sperăm că războiul ăla s-o fi încheiat, dacă s-a încheiat, oricând poate să reînceapă. Suntem cei mai expuși și îmi pare rău că trebuie să vă spun, din punct de vedere militar, cei mai proști din curtea școlii. Da. Nu-i păcat ce spun, am vrut să țineți minte asta, poate vă șochează, dar vă rog să țineți minte. Cei mai proști din curtea școlii. Bogdan Tiberiu Iacob observă o chestie foarte interesantă, o acordare de ton și de intenții între ghina de la USR și operațiunea AUR de suspendare. Acum, sigur, probabil că Bogdan Tiberiu Iacob ne mai ascultă, că noi vorbim despre asta de două săptămâni, dar bine că a consemnat pe inpolitics.ro, un site inteligent pe care vă invit să îl cetiți. Aveți ce, adică atunci când publică treburi interesante. Am omis să vă spun că ne despărțim de Ronaldo, însă cu zâmbetul pe buze a arătat un potențial fantastic la meciul de ieri, la 41 de ani. S-a depășit pe sine pentru condiția lui actuală, dar Portugalia, mergând acasă, sigur, nici Ronaldo nu va mai fi la vreun alt campionat mondial, nu știm când se va retrage din echipa națională. A plâns, a strâns în mână banderola de capitan, plecând trist înspre vestiare. Zice: sunt trist că părăsesc Cupa Mondială în acest fel. Am dat tot ce am avut. Am făcut tot ce mi-a stat în putință și plec cu conștiința curată. A fost ultima mea Cupă Mondială, da, dar acum voi avea timp să reflectez și să fiu alături de familia mea. Nu voi lua nicio decizie pripită. Adică a lăsat o urmă de mister legat de dacă va mai juca sau nu pentru echipa națională sau pentru club, cu clubul oricum are contract. Apropo de aur, ca să mă întorc, să fim cu periscopul 360 de grade, aur intră într-un meci declarativ cu cei de la PSD după ce Grindanu a acuzat ieri că aur l-a ținut pe Bolojan la putere, ceea ce e adevărat. Revine Petrișor Peiu și răspunde lui Grindanu că de fapt cu voturile PSD a ajuns Bolojan premier. Ambele afirmații sunt corecte. Sigur că la Aur este mai mare vina pentru că nu ne așteptam să fie partid colaboraționist și este mai mare șocul pentru noi. Dar ambele afirmații sunt corecte. Cu ce ne încălzește pe noi, măi Petrișor Peiu și măi Sorin Grindanu? Cu ce? Cu ce? Cu nimic. Faceți, bă, o treabă. Faceți și coaliția asta. PSD, Aur, vreți la putere? Mergeți la putere? Mergeți mai departe. Dar faceți ceva. Ca așa să ne conducă Bolojan în continuare și voi să dați leapșa, cum am zis mai de mult. Cel puțin pentru Petrișor Peiu, care este în grațiile audienței de la Gold FM, e rușinos. Sorin Grindanu nu joacă pe partea noastră a suveranismului, așa că nu ne îngrijim prea mult legat de el, dar de Petrișor Peiu, da. Să vă uitați pe cer, dacă îl vedeți pe Trump că vă face cu mâna, sau dacă vedeți pe cineva că vă face cu mâna dintr-un avion, ăla este Trump. Air Force One cu Donald Trump la bord survolează România în drum spre Ankara, unde are loc summitul NATO și în, mă rog, intervalul ăsta de timp în care probabil că vorbim, pentru că ăsta e traseul, decolând de la Camp Springs din Maryland, am fost acolo pe vremuri. Acum 30 de ani, aproape, el ajunge la Ankara survolând și România. De-aia am glumit să-i faceți cu mâna lui Donald Trump în momentul în care vedeți ceva portocaliu, vedeți să nu fie vreo Fata Morgana chestia asta pe care o vedeți, dar dacă vedeți ceva portocaliu, faceți oricum cu mâna că s-ar putea să-i faceți lui Trump. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Summitul NATO din Turcia e cel mai complex din ultimele decenii, dar s-ar putea finaliza fără decizii majore. De mai multe luni de zile, statele membre NATO fac pregătiri individuale sau de grupuri mici, sau de fronturi mai largi, cum este Occidentul colectiv fără America, spre a reuși la acest summit, care ar avea datele să devină istoric, summitul NATO de la Ankara, să își taie partea leului. De ce spun acest lucru? Partea leului? Pentru că nu va fi vorba deloc despre securitate, prieteni goldiști. La acest summit, vă rog să desconsiderați toate exprimările savante care o să vă vorbească despre securitate. Va fi vorba strict despre bani. Da? Bani. Bani pe care America să îi câștige vânzând armament sau tehnologie țărilor mari. Bani pe care țările mari să-i câștige vânzând armament învechit țărilor mici, precum ar fi România. În fine, poziționarea pe anumite fronturi de război în așa fel încât să se încaseze mai mulți bani, direct sau indirect, pentru securitatea statelor din zona de război. Vezi? Orientul Mijlociu. Ei trebuie să cotizeze mult, mult de acum înainte Statelor Unite ale Americii, pentru ca Statele Unite ale Americii să le promită, vedem dacă se vor ține de cuvânt, pentru că n-au reușit în ultimele luni, să le promită că îi apără de un Iran din ce în ce mai bine înarmat. Cum înarmat? Cu tehnologie și infrastructură militare din Rusia și din China, bineînțeles, un Iran care are și propria tehnologie. Miza Ucraina. Ce credeți că se va discuta la Miza Ucraina? Vă spun eu, nimic. Pentru că tot ceea ce era de discutat referitor la Ucraina a fost discutat pe data de 4 iulie în convorbirea telefonică directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Așa că ceea ce va face Trump, care este the boss, șeful care vine în încăpere, va fi doar un spectacol pentru public și nu uitați de hainele lui Trump, vor trage cei din Occidentul colectiv, care sunt cei care întrețin războiul din Ucraina, da? Care sunt cei care au fost șterși de pe listă, da, ăștia, Franța, Germania, Olanda și așa mai departe. Atunci când s-a discutat despre reconstrucția Ucrainei, care va fi o afacere americană, cel puțin asta a spus Donald Trump, vedem ce se va discuta, dar chiar și acest punct s-ar putea să fie pe ordinea de zi, în condițiile în care BlackRock, compania Fanion a Marii Finanțe Mondiale, s-a retras din procedurile de reconstrucție ale Ucrainei, care i-au fost dăruite de către administrația Biden și, bineînțeles, guvernul de la Kiev, lucruri care nu contează. Cum ar putea fi acest summit ca să fie important în contrabalans cu ceea ce v-am spus până acum? Păi ar putea să marcheze în mod clar o linie de demarcație a intereselor americane în așa fel încât, de acum înainte, să nu ne mai facem iluzii niciunii dintre noi, nu știu, că pe noi românii americanii n-ar apăra de ruși. Sau Occidentul va fi apărat de ruși, tot de către America. Acest lucru nu se va întâmpla. Acest lucru a fost statuat clar încă la Anchorage. De atunci și-a fost parafat ca ultimă dată în cadrul întâlnirii dintre Donald Trump și Xi Jinping. Ca să știți, și apoi s-a făcut, sigur, recapitularea finală între Xi și Putin. Jocul este închis. Dar dacă ar apărea o linie de demarcație și s-ar spune, dom'le, America este alături de voi în următoarele cazuri. În cazurile astea, nu poate să fie alături de voi pentru că are alte angajamente alături de Rusia și de China. Atunci, într-adevăr, și asta ar fi posibil, acest summit cu această linie de demarcație ar fi ceva important. Dacă acest summit ar spune, în ceea ce privește Orientul Mijlociu, noi, Occidentul colectiv, nu mai avem pretenții, lăsăm Americii loc de joacă pentru că îl merită, pentru că a investit și pentru că nu mai este treaba noastră încă de după al doilea război mondial. Iarăși ar fi un lucru foarte bun, pentru că nu ar mai fi zăpăcită lumea. Și în fine, dacă în ceea ce privește Ucraina s-ar consemna statistic cât de mare este avantajul Rusiei, cât de mulți ucraineni și cât de mulți ruși au murit, și s-ar veni cu o luare de poziție comună a celor din NATO pentru stoparea războiului și niște condiții de pace realiste care să poată să fie acceptate și de către Vladimir Putin cu Xi Jinping în spate, iarăși acest summit ar putea să fie considerat ca fiind istoric. Pariez că nimic din tot ceea ce v-am spus eu și multe altele pe care vi le-aș putea înșira, nu va fi decis, poate nici măcar discutat la acest summit, care are șansele să fie, din punctul meu de vedere, mult zgomot pentru nimic și să se încheie tot așa cu vreo imagine în care Trump, apărând în încăpere, mai spune încă o dată I'm the boss, eu sunt șeful, cum a fost la G7, care tot așa fuse și se duse, fără rezultate. Asta este soarta lumii de astăzi, în care minciuna, mai ales în partea occidentală a lumii, joacă pe masă, în care tot în partea noastră a lumii, ateismul și LGBTismul a învins, sigur purtând în spate o emblemă a satanismului. Și atunci, de ce să fim savanți, să mințim poporul cu radioul, nu cu televizorul, și să spunem că avem așteptări? Nu, noi de la Gold FM nu avem așteptări de la acest summit NATO. Iuliana Pitaru Vlacicu și această zi, cine știe ce o să ne spună numerologii cu această zi de 7-a, trebuie să le întrebăm pe gemenele noastre. Noi ascultăm deocamdată de la Iuliana Pitaru Vlacicu de ce ar fi remarcabilă această zi de-a lungul anilor.
1: Pentru că în 1881 apare prima poveste despre aventurile lui Pinocchio. În 1898, Statele Unite anexează insulele Hawaii. În 1985, Boris Becker câștigă finala masculină a Wimbledonului, devenind la 17 ani și 7 luni cel mai tânăr câștigător al competiției. În 1991 s-a constituit Partidul Alianței Civice, care a fuzionat 7 ani mai târziu cu Partidul Național Liberal. Iar în 2005, 4 explozii au zguduit sistemul de transport din Londra, ucigând 56 de persoane și rănind peste 700. S-au născut în această zi, în 1923, regizorul Liviu Ciulei, în 1940, Ringo Starr de la The Beatles, în 1943, Toto Cutugno, iar în 1959, pilotul italian de Formula 1, Alessandro Nannini, fratele mai mic al Gianni Nannini. De asemenea, s-au stins din viață Syd Barrett de la Pink Floyd în 2006, interpreta de muzică ușoară Angela Ciocchina în 2015 și Robert Downey Senior în 2021. Astăzi este Ziua Mondială a Ciocolatei, pentru că se pare că aceasta a fost ziua în care ciocolata a fost adusă pentru prima oară în Europa în anul 1550.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă. Hey!

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Am revenit în direct, prieteni, după această melodie atât de frumoasă. Ritmurile celor de la Beatles, chiar dacă nu sunt ascultate pe plajă, pe plaje, la stranduri, nu? Sau în restaurantele astea cu program de distracție de vară, că, mă rog, nu mai e moda, nu mai sunt gustate, eventual niște remixuri s-ar putea, sunt extrem de tonice. Știu că n-am nicio șansă să impun nimănui să asculte Beatles, pentru că acolo e cu buf, buf, buf, buf. Așa, cam așa se aude pe toate plajele din lume, nu din România. Am vrut să fac această remarcă și acum îl salut pe SRS-ul nostru de astăzi, 7 a 2026. Sorine, bun revenit!
4: Bună ziua! Bine te-am regăsit în pragul disoluției statului român, pentru că mult nu mai e.
3: Hai să începem cu asta, aștept să ne faci o radiografie și după aia intrăm în subiectele concrete pe care, care sigur că o să aibă legătură, cel puțin două dintre ele, și cu această disoluție a statului român. Te ascultăm cu atenție.
4: Ce fel de stat este acela care a acceptat aruncarea la coșul de gunoi a 10 milioane de voturi date de cetățeni, care a anulat alegerile prin Curtea Constituțională la o zi după ce aceeași Curte Constituțională le omologase, care l-a dat afară pe președintele, care a mai fost dat odată afară de la Curtea Constituțională, Tony Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente, pentru că acesta a spus că din constatările aceste autorități nu există nereguli, n-au existat nereguli în 2024 privind alegerile. Da. Ce stat este ăla în care produsul intern brut a ajuns mai mic decât datoria publică? Ce stat este acela care nu e în stare să aibă un guvern, care este în pragul unor alegeri anticipate parlamentare, și chiar a unor alegeri anticipate prezidențiale? Deci un stat care în acest moment nu mai are guvern, nimeni din guvern nu mai e autorizat să ia vreo decizie, orice decizie poate fi contestată cu succes în justiție, pentru că miniștrii nu mai sunt miniștri, le-a trecut termenul de 45 de zile, premierul nu mai e premier. Ce stat este ăsta în care parlamentarii sunt în vacanță atunci când nu au guvern? De aceea spun că după ce ne vine și verdictul de junk, adică de stat în faliment, statul român se poate bine mersi dezmembra spre disperarea celor care mai au sentimente patriotice.
3: Nu pot să contrazic absolut nimic din ce ai spus. E de fapt o colecție de concluzii pe care noi doi împreună și restul colegilor din Clubul de Gândire Gold le-am avut în ultimii ani. Pentru unele dintre ele am și fost amendați de către CNA, pentru că era un adevăr și acum 2 ani, și acum 4 ani, și acum 5 ani, în acest securistan, că de-aia spun acestui stat securistan. Pentru mine e o durere că nu-i spun România, dar mi-a intrat în reflex să mă gândesc că eu trăiesc într-un securistan, unde toate aceste lucruri absurde, ciudate, dădătoare de viserele, se petrec. Ele sunt ceva de fiecare zi. Ce ne spui acum este că ne-am apropiat și mai mult de acest moment în care, de fapt, am fost. Pentru că noi, fără democrație, am fost și la alegerile din 2009, Sorine, pe care le-a furat Traian Băsescu, că am documentat împreună modul în care a furat Traian Băsescu alegerile în 2009. Și după aceea, sigur, a fost un rând de furăciuni electorale.
4: După aceea a urmat suspendarea lui de către 85% dintre cetățenii care au votat și anularea suspendării de către Curtea Constituțională. Eu o consider tot o lovitură de stat pentru că a fost făcută sub un pretext fals. Și anume că nu a fost într-un nici jumătate plus unu din numărul total al alegătorilor, dar asta în condițiile în care și atunci ca și acum, printre acești alegători, în mod artificial, sunt introduși cetățeni morți, cetățeni care nu mai au de mult identitate românească, care nu mai au acte românești și cărora li se adaugă tot felul de fantome din străinătate care, vezi, Doamne, sunt cazate câte 1000-2000 în același imobil, totdeauna atunci când se votează. De ce un stat aflat în totală disoluție, în care, așa zisul șef al statului, președintele numit Nicușor Dan, pleacă la un summit NATO pe care eu îl consider important, tu ai îndoielile tale și ți le înțeleg.
3: Eu îl consider foarte important, am îndoiel că se va ajunge la niște discuții de conținut.
4: Da, da, e corect. Pleacă cu partenera lui de viață, care e deghizată în prima doamnă și călătorește pe banii noștri. Ce fel de stat este ăsta?
3: Vreau să mă întorc puțin, oricum vom discuta despre el, cel puțin la suspendarea din 2007 a lui Băsescu, pe care eu personal am redactat-o, am inițiat-o cumva, aveam atâta putere atunci, eram și deputat, dar de redactat eu am redactat-o. Și pentru că au fost 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite și pentru că oamenii care au primit cererea expres ca Băsescu să nu prea fie suspendat de la ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București din 2007, trăiesc în continuare, deci pot să depună mărturie, să ne gândim că în 2007 cel puțin, partenerul strategic ne-a lăsat cu Băsescu pe cap. Ăsta e motivul pentru care nu s-a comentat, nu s-au scos oamenii în stradă, deși partidele aveau putere, PSD-ul era pe val, dacă ți-au ce aminte, încă era un partid extrem de solid. Mircea Joan, oricând va fi întrebat, poate să recunoască cum a fost chemat de către ambasadorul Statelor Unite, a spus, ok, distrați-vă cu asta, cu suspendarea în Parlament, cu nu știu ce, dar Băsescu nu va pleca acasă. Astea sunt adevărurile.
4: Partenerul strategic a fost și este Marele Licurici, pe care îl prefera, da, din propriile sale afirmații, Traian Băsescu. Și Marele Licurici l-a preferat pe Traian Băsescu cu acea ocazie și cu complicitatea Curții Constituționale a României.
3: Absolut. O complicitate care a fost, tot așa, apropo de statul în care trăim, o complicitate care a fost asigurată prin șantaj. Vă aduceți aminte, prieteni, de bilețelul lui Coldea, care a fost extras de pe masa lui de lucru, scris de mânuța lui, a ajuns în posesia lui Mircea Joană, care l-a publicat, la îndemnul meu, bineînțeles, și acolo apărea judecătoarea Spazia Cojocaru, cum poate să fie șantajată? Scria informatoare la securitate, verișoara lui Cosmâncă împreună, casa nu știu ce obținută fără bani. Cojocar Gabor, judecător din partea UDMR-ului, fost informator la securitate care nu s-a declarat oricând poate să fie penal pentru că a mințit în acte. Era o hârtiuță pe care judecătorii Curții Constituționale erau fișați, listați, de către cerberul lui Băsescu, Florian Coldea, și așa au dat ei votul pe care tu l-ai sintetizat și l-ai povestit. Asta era România.
4: Așa este, așa este și acum încerc să-i răspund lui Marius Ghilezan, care a pus o întrebare de bun simț, și anume de ce a dispărut din dezbaterea publică discutarea raportului dintre Republică și Monarhie. De ce nu mai vorbim despre acest lucru? Păi nu mai vorbim pentru că și aici statul subteran și-a băgat coada și noi practic nu mai avem un succesor la tronul României. Singurul succesor, conform legii salice, ar fi putut fi prințul Nicolae, dar care a fost eliminat cu sprijinul neprecupețit al principesei care acum este erijată în urmașa regelui Mihai la tron, pe care nu o recunoaște nimeni, cu excepția statului român, care pompează la greu bani în această instituție care e moartă, de fapt.
3: Total de acord. Această dezbatere, oricât și-ar dori Marius Ghilezan, nici nu mai poate să fie reluată, nici nu mai dorește nimeni să o rea, pentru că probabil că dezbaterea în sine, dar și rezultatul ei, ar fi cât de cât o mică posibilitate de asanare a ceea ce se mai întâmplă pe aici, care este încurcat rău, rău de tot. Să trecem la primul subiect concret. Aseară, în mod surprinzător, eu n-am văzut emisiunea, dar am citit după aceea transcrierea. În mod surprinzător, Mihai Tudose, fostul premier, unul dintre liderii partidului, trebuie să recunoaștem, și cu funcție, dar care a stat în umbră în ultimele luni, într-un studio de televiziune, deloc întâmplător, într-o distribuție care îl includea și pe Victor Ponta, fostul președinte al PSD, fost premier, a evocat în emisiunea Victor Ciutacu, să nu crede cineva că nu știm emisiunea sau că vrem să ascundem paternitatea lui Victor Ciutacu legat de această exclusivitate, nu, este exclusivitatea lui. A fost și intenția lui să scoată o asemenea exclusivitate. Deci, prin vocea lui Mihai Tudose s-a spus, domnule, trebuie să reconsiderăm. Nu mai putem juca ca până acum, și s-a referit expressis verbis la alianța dintre PSD și AUR. Nu s-a dezbătut mult mai mult. Este un subiect extrem de incomod, mai ales pentru partidele care astăzi guvernează, PNL, USR, UDMR. Însă, cunoscându-l foarte bine pe Mihai Tudose, el nu are scăpări. El spune cu precizie ceea ce dorește și de-aia am vrut să discutăm astăzi acest subiect, această posibilitate. Cum o vezi din punctul tău de vedere? Care sunt mijloacele tactice sau dacă rămâne doar un mijloc tactic fără a fi o posibilitate reală?
4: Mihai Tudose, ex-premierul care și-a pus palma pe fund și a părăsit Palatul Victoria lăsându-l cu ochii în soare pe premierul unui stat foarte important, pe premierul Japoniei, care da, în absența unei întâlniri scontate cu șeful executivului României se plimba prin muzeul satului, că nu mai avea ce să facă. Este un personaj inteligent, deosebit de inteligent, mucalit, la nevoie este și cinic, iar ceea ce el acum a lansat este tot un act de cinism, este o provocare la adresa Partidului AUR, care este un partid în plină ascensiune și care nu are absolut niciun interes să se grăbească și în orice caz nu are absolut niciun interes să se alieze cu socialiștii, pentru că membrii AUR sunt conservatori. Deci sunt ca apa și focul. În mod normal ei nu
3: mai
4: pot...
3: Fost. Mai sunt și în alte locuri alianțe din astea, nu e...
4: Da, dar sunt alianțe de gen Struțo Cămila, alianțe împotriva firii. Ar fi o capcană pentru Partidul AUR, ca din dorința de a ajunge repede la putere să se alieze cu socialiștii, să se corcească cu socialiștii, în condițiile în care la următoarele alegeri ei s-ar putea ca singuri să depășească 50% și să poată să facă guvernul.
3: Am înțeles. Ții cu AUR. Foarte bine. Hai să vedem la PSD. Că la ăștia de la AUR văd că le dai sfaturi la Gold FM. De unde să le dai? Că ei fiind de la AUR,
4: deci
3: la
4: Gold. Eu nu țin cu AUR. Eu țin cu singurul partid conservator din România, singurul partid de dreapta care a mai rămas în România, singurul partid care încă nu s-a aflat la putere, care încă nu s-a compromis, ar putea să o facă în viitor, Doamne ferește, dacă vom mai avea vreun guvern, care nu poate fi încă acuzat de nenorocirile pe care le e silit să le traverseze cetățeanul român. Deci nu țin cu AUR, țin cu dreapta. Eu sunt de dreapta.
3: Bine. Să depășim subiect AUR, să revenim la PSD. Ce vrea să facă? Care este jocul de șah, mai ales că și Tudos este un foarte bun șahist, ca și tine? Ce se dorește să se obțină cu această declarație quasi-oficială? Până acum n-a fost contrazisă de către nimeni de la PSD, ca să fie clar. Ea plutește în continuare și îți garantez că la nivelul partidelor celor două, și la PSD și la AUR, este subiectul zilei. De azi dimineață doar asta discută pe forumurile lor. Hai să vedem, intrând în mintea PSD-iștilor, ce vor PSD-iștii cu această propunere?
4: Este un balon de încercare, o momeală întinsă partidului AUR, pe care sper ca partidul AUR să nu o muște, dar simultan, încă o dată, insist asupra faptului că nu numai că e un bun șahist Tudose, dar este și un personaj extrem de inteligent și abil din punct de vedere politic, este o momeală, o amenințare la adresa foștilor săi parteneri de coaliție pentru a-i readuce într-un model disciplinat, într-o alianță cu PSD-ul, cu Grindeanu,
3: premier.
4: Deci e un șantaj.
3: Crezi că va fi de succes șantajul ăsta? Pentru că tu ne indici că li se arată o pisică celor de la... Acum excludem pe cei de la AUR. Vedem dacă vor accepta sau nu vor accepta. Probabil că nu vor accepta, dar...
4: Va fi de succes doar dacă AUR cade în această capcană și începe să cocheteze cu această ofertă.
3: Nu poate produce o sciziune în AUR faptul că se ofertează participarea la guvernare și anumiți membri să spună, dom'le, am înțeles, gata, venim la guvernare.
4: Da, câțiva membri s-ar putea să cadă în această capcană, dar sciziune nu poate exista. N-a existat niciodată în istoria lumii o sciziune în interiorul unui partid care s-a aflat în ascensiune. Sciziunile sunt atunci când partidele politice nu mai sunt în ascensiune, ci sunt în cădere liberă, atunci se produc sciziunile.
3: Eu mă bucur că tu vrei să folosești teoria clasică în Securistan, unde nu-i valabil nicio teorie. Ar putea să fie pe invers în Securistan, că la noi toate sunt pe invers, și să ne arate cum se invalidează aceste teorii, care într-adevăr sunt reale, nu se pleacă de la un partid aflat în ascensiune, decât la ordin, iar la Securistan este cu ordinul.
4: Da, toate sunt pe invers în Securistan, dar nu și bărbații adevărați. Bărbații adevărați nu sunt pe invers și încă mai avem destui bărbați politici și bărbați de stat, oameni cu coloană vertebrală, care își dau seama unde se află diversiunile și știu să le evită.
3: Perfect. Ai vorbit de bărbați politici, hai să-l punem pe tapet pe unul care s-a dat bărbat politic, care a inventat, adică cu el s-a inventat sintagma asta de președinte jucător, a jucat prost și pentru sine, vorba despre Traian Băsescu. Are perioade, mai ales în ultimele luni, în care timp de câteva zile apare în mod insistent, proferând niște teorii, propunând niște soluții, practic în numele său personal, este preluat ca la comandă de către toate televiziunile de știri, fără excepție, bineînțeles de către presa de sistem, absolut fără excepție. Rare ori cineva îndrăznește să-l contrazică. Și dacă îl contrazice, nu prea se mediatizează, dar el revine cu un hăhăit, cu niște înjurături. Cum știe el specialitatea casei? Spre exemplu, ieri după ce l-am prezentat ca om negru al zilei pe Siegfried Mureșan, Băsescu a avut grijă în cursul după-amiezei să-și amenajeze o ieșire publică în care să aibă, bineînțeles, cuvinte meșteșugite de laudă față de Siegfried Mureșan, ca într-un teatru pentru proști, eu acuzându-l pe Băsescu de faptul că este responsabil că a executat un ordin al unor forțe externe atunci când l-a pus pe listă. Dar asta este doar o paranteză. Te întreb, acest Băsescu în ultimele zile vine și spune cum să se facă guvernul, cum sunt neconstituționale anumite treburi, cum greșește Nicușor Dan pe care el l-a susținut cu toată puterea, spune el asta, și ei alți greșesc și treburile ar trebui să fie făcute într-un anume fel. Cine îl mandatează pe Băsescu să facă asta? Pentru că e limpede că îl mandatează cineva, pentru că altfel nu ar mediatiza nici dracu. Aici se face numai mediatizare la comandă. Și în ce scopuri? Al cui om este acest vechi informator al securității, nu doar al securității din România, ci și al securității rusești, sovietice, după părerea mea, și a ta, că știu că ai aceeași părere? Cine îl mandatează acum? Cine îi ține ațele acestui marinar?
4: I-o fi dat vreun telefon vechiul și statornicul său partener, Victor Bot, care a devenit prototipul traficantului modern de arme și personaj prin Cage într-un film intitulat, cred, Prințul Armelor.
3: Da, are mai multe. Da. Bine,
4: Traian Băsescu, pe care noi l-am cunoscut amândoi foarte bine, este un tip inteligent, curajos, nimeni nu-i poate contesta aceste calități. În acest moment are și o vastă experiență politică, a lucrat cu serviciile intens și înainte de decembrie 89 și cu serviciile din România și, așa cum bine ai sugerat, iar eu am și încercat să demonstrez cu date și cu serviciile din Federația Rusă, apoi a știut să sară la timp și eu știu exact care a fost momentul în barca americană și să îl aleagă pe marele Licurici, slujindu-l cu toată abnegația și sacrificând multe dintre interesele statului român. Acum el intră din nou, de câte ori este nevoie, în scenă. Nu cred că cineva îl poate dirija și îl poate manipula, dar eu cred că el singur refuză să stea acasă, refuză să nu intre de câte ori are prilejul în prim plan, în lumina reflectoarelor și să-și mai dea cu presupusul. Aceasta fiind, cum să spun, o practică a sa din toate timpurile, de când îl cunoaștem.
3: Pot să fiu de acord cu asta, adică sunt de acord că el își dorește să spună mereu lucruri, însă...
4: O să pun din nou emisiunea, că nu te mai aud.
3: Da, poți să intri din nou pe... Noi îl auzim, se pare că l-a sunat cineva, că asta se întâmplă. Când te sună cineva și ești pe transmisie de pe telefon, acel cineva nu știe că ești în direct la Gold FM, bineînțeles. Deci când se întâmplă asemenea lucruri, se întâmplă o deconectare. Sper să nu beneficiez și eu de așa ceva în partea a doua emisiunii pe care o voi realiza live din mașină, pentru că am o deplasare de făcut, dar voi fi la fel de atent la discuția cu Sarmiza Andronic. Îl așteptăm pe SRS alături de noi, pentru că nu vreau să adresez întrebarea, să o ziți doar voi, prieteni, pentru că el trebuie să răspundă.
4: Da, sunt aici.
3: Gata. Deci, Băsescu, da, vrea să se audă, vrea să se remarce, suferă de boala asta. E un personaj puternic, cu un caracter puternic, narcisiac, știm asta. Dar, unul la mână, nu mai face audiență, deci presa, în mod natural, nu l-ar mai mediatiza. Doi, presa care îl mediatizează nu face mediatizări în mod natural, pentru că altfel, nu știu, ar prelua din editorialele pe care le scrii tu și sunt interesante, sau din ceea ce spui tu și este interesant. Acea presă care îl prea pe Băsescu, pe tine nu te prea, sau pe mine, sau pe alții. Deci este preluat la comandă, la comanda unui sistem, unui sistem compozit care are în mare majoritate frâiele în afara țării, la factor extern. De-aia spun, este și ceea ce spui tu, dar cred că este și altceva. Și poate ar fi bine să ne gândim ale cui servicii le face acum, că în trecut le-a făcut Palelu Soros, da? O perioadă când i-a fost bine, cu Licuriciu Mare, ai vorbit mai devreme despre asta. Acum, ale cui servicii le-o face?
4: Securistanul intern, care este cuplat și nu numai șantajat și nu numai interesat cu securistanul extern, sunt interesate în a mări exponențial gradul de confuzie existent în România. România este supusă unui război devastator. În opinia mea, este un război psihologic, în fața căruia până una alta au cedat și acei lideri politici care mai au coloană vertebrală, sau presupunem noi că mai au coloană vertebrală, au cedat și reprezentanții sindicatelor și acelor organizații ale societății civile care încă mai sunt independente și, în ultimă instanță, a cedat presa, o bună parte, da, a presei, motiv pentru care nu sare nimeni în mod organizat pentru a-l apăra, de pildă, pe Liviu Alexa în fața unui atac furibund al securistanului. Și sigur că e luat prizonier întreg poporul român, e luat prizonier al acestei conspirații care va conduce, dacă nu se întâmplă vreo minune, inevitabil, cum spuneam de la începutul emisiunii, la disoluția statului român.
3: Ultimul punct al nostru astăzi e legat de summitul NATO din Ankara, capitala Turciei este Ankara, mulți cred că Istanbul, le place să meargă acolo. Te-aș ruga să ne spui, din punctul tău de vedere, înaintea discuțiilor, bineînțeles, mai facem o discuție săptămâna viitoare, ne punctăm, de ce ar trebui să fie istoric, de ce ar trebui să fie important, de ce crezi că va fi, eu știu de ce ar trebui, am și spus, dar acum este rândul tău, nu cred însă că va fi. Tu zici că totuși s-ar întâmpla ceva la acest summit. Cam ce?
4: Ca și tine, presupun că ar putea fi un summit istoric, dar nu este nicio garanție în acest sens. În orice caz, semnificativ este că Israelul, care e aliatul strategic al Statelor Unite și unul dintre aliații importanți ai statelor NATO, nu este invitat, a și suferit atacuri peste atacuri din partea autorităților din Turcia. Nu este invitat pe bună dreptate, pentru că președintele Israelului, un prieten vechi al României, Benjamin Netanyahu, este taxat drept criminal de război, premierul, și un adversar al Turciei, iar America nu a spus un cuvânt în legătură cu faptul că principalul ei aliat

0: parte, restul e la nivelul ipotezelor. Deci la nivel ipotetic este de așteptat să aibă loc o confruntare între Donald Trump și reprezentanții Uniunii Europene, adică reprezentanții NATO care fac parte din Uniunea Europeană. Aceștia nu și-au îndeplinit până în prezent angajamentele legate de pregătirea propriului sistem coerent și puternic de apărare, dar la acest summit, dacă va fi istoric, se va comunica o decizie a statelor NATO din Europa de a-și îndeplini în cele din urmă angajamentele în fața propriilor popoare, de a-și consolida politica de apărare. Dacă nu, din nou, acest summit nu este istoric. Eu mă aștept la un conflict dur între Donald Trump și reprezentanții Uniunii Europene și respectiv reprezentanții NATO din Uniunea Europeană, un conflict care poate să conducă la destrămarea NATO, ceea ce ar conferi într-adevăr o caracteristică istorică acestui summit.
1: Nu crezi că ar trebui să fie un asemenea moment al adevărului într-un fel sau altul? Adică fie să se repună pe tapet alianța ca atare cu Statele Unite pe teren, în anumite condiții ale Statelor Unite, fie se spune, domne, nu știu, un subiect Ucraina, voi sunteți pe cont propriu, noi n-am înțeles cu Putin și nu mai avem... Nu mai vrem să avem de-a face cu voi, pentru că înțelegerea cu Putin prevede că noi, America, nu ne mai amestecăm în Ucraina, la Marea Neagră și, pe cale de consecință, nici Rusia nu se va mai amesteca la Marea Baltică, spre exemplu, sau în alte locuri care sunt de interes american. Din păcate, SRS-ul a fost sunat din nou, să vedem dacă se reconectează. Pentru că, reiau întrebarea, asta este ultima întrebare, nu te mai chinuim. Deci, dacă nu crezi că e momentul unor asemenea poziționări clare, în condițiile în care, asta spuneam cât timp a fost întreruptă emisia pentru tine, e limpede că în înțelegerile tripartite ruso-chinezo-americane, anumite lucruri s-au tranșat. Ucraina pare să fie unul dintre aceste, dintre aceste războaie tranșate din punct de vedere al americanilor. Adică măcar atâta, niște clarificări vor fi sau se va pleca cum s-a venit? Asta aș vrea să te întreb.
0: Deci vom putea citi în poziția lui Donald Trump cât de intensă și cât de importantă a fost ultima sa discuție telefonică cu Vladimir Putin, care evident că durând atât de mult nu se putea limita doar la felicitări cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite. E clar că au discutat și despre războiul din Ucraina și despre alte chestiuni internaționale. Dar atenție! Da. Mie cel puțin îmi este la fel de clar că Vladimir Putin nu mai este, nu mai face parte dintre partenerii egali ai Statelor Unite, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului rece. Acum partenerul egal este China, iar Putin și Federația Rusă sunt cumva în atașul Beijingului.
1: Da, aici nu sunt multe lucruri de spus, nu se poate compara dimensiunea și potențialul geoeconomic al Chinei cu cel al Rusiei, numai că din punct de vedere militar s-au însoțit atât de tare și de complementar ca să-și creeze o codependență, dar asta este altă discuție. Și mai am, asta e chiar ultima întrebare legată de România. Se tot fac pregătiri la noi, se vorbește despre rolul României, despre... Mulți invocă o întâlnire necesară, nu văd de ce, între Nicușor Dan și Trump la acest mare summit. Da, România cum ar putea să fie pe această agendă în afara unor urlete împotriva Rusiei, că acolo s-ar putea să fie mandatată să urle împotriva Rusiei, deși nu-l văd pe Nicușor Dan foarte ofensiv pe direcția asta. Dar cam,

0: Cam care ar fi rolul României în condițiile noastre militare?
1: Nicușor Dan, dincolo de faptul că și-a luat partenera deghizată în prima doamnă acolo, a plecat cu o agendă pe care a comunicat, o agendă foarte ambițioasă, o agendă politică și cu încărcat cu speranțe legate de Marea Neagră, legate de parteneriatul cu Statele Unite și așa mai departe. Să vedem cum se întoarce. În opinia mea, din nou, Nicușor Dan e câine surd la vânătoare și se va întoarce fără niciun rezultat.
0: Nici măcar în planul ăsta regional pe care îl construim cu Polonia, cu țările baltice, cu astea nu vezi, pentru că totuși ăsta e formatul care se numește București, încadrat în politica de securitate a NATO. Nici acolo crezi că nu vom fi premiați în niciun fel?
1: Sub nicio formă, România e importantă, într-adevăr, din punct de vedere geostrategic, geopolitic, dar nu este luat în calcul nici guvernul României din acest punct de vedere, nu e luat în calcul nici președinția României. Sunt luate în calcul strict interesele politice și militare pe care le au alte state pe care noi le considerăm aliate și care nu ne sunt deloc aliate.
0: Sorin Roșca Stănescu, mulțumim frumos pentru astăzi. Prieteni, a început această emisiune cu o prezentare fatidică, dar extrem de realistă a României, așa cum este astăzi, adică lasciate ogni speranța, da? Cum zicea Dante că scrie pe poarta infernului, lăsați orice speranță cei care intrați aici. Nu pot să-l contrazic, iar apoi ați avut viziunile sale despre cele trei subiecte puse pe tapet pe care le voi dezbate în câteva minute împreună cu doamna profesoară Sarmiza Andronic, care ne va spune ce crede ea despre alianța PSD-AUR, despre ciudata revenire în prim plan și neavenită, după părerea mea, a lui Traian Băsescu, pe cine deservește și respectiv despre acest summit NATO, între timp un rac născut pe 7 iulie, în această zi, în 1943, are deja 3 ani de când a murit, Toto Cutugno, Insieme, cred că a câștigat San Remo cu această melodie. Ascultați-o cu plăcere și revenim cu Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit în direct, prieteni, într-o zi de 7 iulie, caldă, caldă în București, ne apropiem de 35 de grade. Nu sperăm la mai mult, visăm la mult mai puțin. Salmiz Andronic, bun revenit și în această zi călduroasă.
1: Bun găsit tuturor!
0: Ne auzim bine, tu te și vezi, la mine este o poză veche, nu prea m-a schimbat, că noi ăștia cu chelii suntem avantajați. Dacă nu ne zbârcim prea tare la față și ne mai și tundem la zero, părem cam de aceeași vârstă, de la o anumită vârstă încolo.
1: Aveți farmecul vostru, pot să spun asta, pentru că și soțul meu e la fel ca tine.
0: Da, uite, se bucură acum, dacă i-ai făcut un compliment indirect, se bucură dacă te-a auzit. Aș vrea să te întreb prima dată dacă te-a prins cumva într-un fel campionatul mondial. Am văzut foarte multe doamne în aceste zile, chiar și la noi pe forumuri, dar, mă rog, chiar și pe unde m-am mai dus, m-am mai intersectat, care au devenit microbiste, adică au fost, le-a prins competiția asta, nu neapărat fotbalul sine, dar nu.
1: Nu, stai puțin, nu. Tu gândești ca un bărbat, dăm voie să încerc să empatizez eu cu aceste doamne care se uită la fotbal, nu iubesc fotbal, însă își doresc foarte tare să fie aproape de partenerii lor. Așa că cred că ăsta e motivul pentru care se uită cu atâta, cu atâta dăruință la acest campionat.
0: Clar, da. Poate să fie unul dintre motive, un timp mai plăcut de petrecut împreună.
1: E un motiv nobil, să știi.
0: Atunci să le dea Dumnezeu inspirație tuturor doamnelor să-și acompanieze bărbații, că atunci o să fie mai puține certuri, cel puțin cât timp, dacă nu cumva se cearte la un moment dat de la echipe sau cine știe. Am văzut că sunt arbitre pe acolo. Dacă arbitrele sunt prea drăguțe și soțul le complimentează, iar nu-i bine.
1: Nu, să știi că așa am început eu să iubesc Formula 1, așa că știu. Știu cum fac doamnele să rămână aproape de parteneri.
0: Da, Formula 1, altă ligă din punct de vedere al audienței și a spectaculozității și a complexității. O să vorbim altă dată și despre asta. Bun, hai să începem cu acest prim subiect intern, unde SRS-ul nostru, care a mărturisit că ține cu aurul, n-a vrut să ne spună prea multe lucruri despre jocul de șah politic împins de PSD prin intermediul lui Mihai Tudose. Așa că așteptăm de la tine mai multe. SRS s-a rezumat să spună în primul rând că aur în niciun caz nu trebuie să accepte, pentru că ar fi o mare capcană. Asta este sfatul lui dat prin gol de fem celor de la aur. Într-o distribuție foarte interesantă cu Victor Ciutacu și cu alt Victor Ponta, a fost președinte al PSD, Tudose a spus aceste lucruri și cred că nici distribuția n-a fost aleasă întâmplător. Așa că de aici vreau să pornim. Ce a spus de fapt Tudose, de ce a spus, conținutul mișcării de șah și posibilele consecințe. Te rog.
1: Acum, sigur că așa cum i-am învățat deja pe ascultători, o să fac trimitere la ceva ce a spus RSU, nu? Sigur că probabil n-ar fi foarte bine pentru aur, dar pe de altă parte am avea o deblocare a țării pe care o așteptăm cu toții, iar oamenii de afaceri poate că ar începe să se echilibreze cumva, dacă s-ar întâmpla niște lucruri cumva bune în țara asta.
0: Scuză-mă, tu ai pus din start punctul pe I, e vorba despre mediul de afaceri care este colapsat în urma guvernării Bolojan și a faptului că avem un guvern interimar și de aici, desigur că și cetățenii care, chiar dacă nu-și dau seama, în scurt timp vor avea mult de suferit dacă se prelungește acest interimar. Am tradus puțin ceea ce, și am completat ceea ce tu ne-ai spus deja.
1: Da, pentru că o țară fără guvern nu se poate limita doar la zona politică. Hai să luăm fiecare domeniu în parte și să vedem cât de mult suferă, având în vedere că țara nu este guvernată. Oamenii ăștia nu mai au putere și totuși vedem câtă putere au. Acum, întorcându-mă la subiectul pe care tu l-ai propus, sigur, contextul în care a vorbit Tudose nu e deloc întâmplător. Mie mi s-a părut o emisiune aranjată și nu cred că nu s-a văzut asta, pentru că
0: Da,
1: vorbim despre
0: d'accord.
1: Victor Ponta, da, Victor Ponta, care putea să fie invitat singur, așa cum a fost de atâtea ori invitat la România TV și știm foarte bine că este un fel de televiziune a lui. Dar a preferat să se ducă cu Tudose, un om care este important în PSD, dar care în ultima perioadă nu prea a ieșit și care la o adică nici nu decontează dacă face o greșeală de comunicare. Numai că nu-mi dau seama exact ce-și dorește Partidul Social Democrat și o să-ți explic imediat de ce cred că dacă își dorește cu adevărat să guverneze alături de AUR, a ales această strategie, însă nu știu de ce cu Victor Ponta, pentru că eu mi-amintesc și cu siguranță și multă lume dintre cei care ne ascultă, acum mulți oameni dintre cei care ne ascultă, își amintesc că George Simion a făcut o declarație foarte urâtă la adresa lui Victor Ponta și a spus că se ținea după el și că era disperat. Ori ce face acum George Simion? Ar putea să se întoarcă cu mai multă bunăvoință spre Ponta și nu spre PSD? Adică mi se pare un risc pe care și-l asumă Partidul Social Democrat dacă într-adevăr își dorește să guverneze cu AUR. Sigur că nu mai poate face Grindeanu această declarație și sigur că au găsit un alt purtător de mesaj, cum este Mihai Tudose, care probabil are o relație mai bună cu Victor Ponta decât ar putea să aibă Grindeanu. Zic, nu aș putea să bag mâna în foc pentru asta. Numai că în ultima perioadă Ponta a tot vorbit despre AUR, a spus chiar că guvernul Veștea nu poate să treacă fără voturile AUR și așa, și de ceea ce vedem noi acum este un fel de curtă pe care o face Ponta lui George Simion. Ori aici este chiar alegerea PSD-ului dacă îl folosește un fel de ca pe un mesager așa neoficial sau dacă chiar se leagă de imaginea lui Victor Ponta, poate că Partidul Social Democrat are nevoie de asta. Nu știm sigur sau tindem să credem sau poate unii tind să creadă că a fost o coincidență în emisiunea, nu cred că e cazul să gândim așa. Faptul că exact omul cu cel mai lung istoric de curtare eșuată AUR a fost lângă Tudose când acesta a spus răspicat, trebuie să discutăm. Așa cum de altfel a spus-o și Paul Stănescu.
0: Victor Ponta a fost acolo și în calitate de voce importantă în PSD, dar și de exponent al unor voturi de independenți din Parlament, că am înțeles că el are acces, nu știu dacă la 10 sau la 20, dar are acces la un anumit număr de parlamentari care ar putea să vină într-o a tare combinație să completeze suma voturilor dintre ale PSD și AUR.
1: Da, într-adevăr, Victor Ponta are și el niște voturi. Cred că are spre 20, nu 10, ci mai mult de 10. Acum nu știu pe
0: Important.
1: câte. Să știi că povestea asta cu Victor Ponta, premier, este destul de veche, este de vreo 3-4 luni. Iar asta se discută pe holurile Parlamentului. Sigur că unii privesc mesajul ăsta așa cu suspiciune, unii chiar se bucură. Acum, sigur, Victor Ponta este un nume în politică, fiecare îl privește cum dorește, dar el există încă. Și faptul că România TV l-a promovat atât de mult și el a putut să-și spună punctele de vedere, uite că l-a făcut în continuare să rămână important pe scena politică.
0: Deci, tu ne spui, de fapt, ne transmiți că ar fi o carte de jucat cu Victor Ponta propunere de premier și noi ne gândim brusc la faptul că Nicușor Dan n-ar fi ajuns președinte al României dacă Victor Ponta n-ar fi candidat.
1: Bun, asta este un lucru pe care noi l-am mai discutat și am ajuns la
0: Am
1: concluzia că
0: discutat,
1: așa
0: da, acum
1: este, că am făcut.
0: trebuie să le aducem aminte celor care ne urmăresc.
1: Da. Da, fără doar și poate, Victor Ponta joacă pe scena asta politică și îl vedem când într-o parte, când într-alta, deși mi-amintesc că atunci când el a fost candidat, a jucat cartea și el, cartea suveranistă. Acum nu știu în ce măsură l-au crezut oamenii, până la urmă a avut niște voturi, însă nu-l primește aur. Și dacă nu-l primește aur, uite că încearcă să ajungă altfel, prin PSD, lângă George Simion. E foarte interesant cum în continuare Victor Ponta îl curtează pe George Simion. Acum, Victor Ponta, cum spuneam, este un politician vechi și simte succesul, dacă vrei. Iar George Simion este acum în frunte, orice s-ar spune. Deci încearcă prin orice mijloace să ajungă lângă el. Nu știu, repet, nu știu dacă PSD...
0: Da, te rog.
1: Nu știu dacă PSD îl folosește, dacă într-adevăr vrea ce ai spus tu la începutul emisiunii, doar să-i sperie pe ceilalți, dar uite cât este de grav să spui lucruri în politică pe care mai târziu să le regreți. Pentru că și Aur a spus fără PSD, PSD a spus fără Aur, PNL a spus fără PSD, dar se pare că nu se poate fără PSD și așa mai departe. Adică mai e ceva, oamenii ăștia sunt trimiși acolo de noi. Deci ar trebui să se mobilizeze
0: cumva. Stai liniștită că asta își aduc aminte doar din 4 ani. Și n-am văzut prea mulți care să dea raportul, niciun lider de partid până acum n-a dat raportul a ce a făcut el în numele partidului pentru cetățenii care l-au votat conform promisiunilor pe care le-au făcut acestor cetățeni. Niciunul, nu există. Dar ultima întrebare legată de Victor Ponta, dacă tot ai pus pe tapet, o ipoteză foarte interesantă. Crezi că dacă lui Nicușor Dan nu i-a fost convenabil un Bolojan în postură de premier, iar fi mai convenabil un Victor Ponta, care e și mai plin de inițiativă decât Bolojan? Într-adevăr, lui Bolojan nu prea are pentru ce să-i mulțumească, că nu l-a ajutat în campanie aproape deloc. Lui Ponta ar avea de ce să-i mulțumească, dar parcă e cam prea mult să-i ofere funcția de premier.
1: Și eu cred că e prea mult, dar, repet, Victor Ponta poate fi doar un pion în toată povestea asta.
0: Da.
1: Un transmițător de mesaje, uite, pot să fiu eu și PSD, luați-ne în calcul, hai să vedem cu cine putem negocia. Adică e un mod de a arăta că PSD-ul nu este singur și că mai are și cei 20, aproape 20 de parlamentari pe care i-are Victor Ponta și de aceea cred că au ieșit de mânuță. Repet, și povestea cu Mihai Tudose. Mihai Tudose este un personaj pe care presa îl preia, însă nu întotdeauna a spus ce a gândit partidul. De data asta însă pare cumva că este principalul mesager al partidului, sigur, cu Victor Ponta lângă el. Mesajul e foarte important. Faptul că au ieșit amândoi este de o simbolistică clară, din punctul meu de vedere.
0: Înainte de subiectul cu Traian Băsescu, vreau să te întreb în felul următor. Este această ieșire cu scenariu PSD plus Aur, plus Ponta, plus restul, o presiune mare asupra PNL, UDMR, USR, pentru că brusc se afirmă de la nivel de PSD că nu mai există niciun cordon sanitar. Vine și Victor Ponta, care nu este încadrat în vreo mișcare de tip extremist, dimpotrivă, a fost premier al României, a dansat pe la toate mesele importante, inclusiv pe la cele ale soroșiștilor. Ce să facă ăștia de la PNL, USR, UDMR? Le pasă? Vor ceda? Se vor arunca la guvernare văzând perspectiva, o perspectivă, că există o perspectivă de a rămâne pe din afară?
1: Păi, în momentul ăsta PSD și AUR nu au nevoie azi de o alianță formală ca ideea asta să producă efecte. Simplul fapt că se tot repetă ideea, da, schimbă cumva încet, încet limitele discuției publice. Adică ce părea imposibil acum un an începe să pară doar improbabil, ce era improbabil poate deveni la un moment dat negociabil și uite așa se schimbă marile alianțe politice, nu dintr-o dată, ci prin repetiție. Dacă toți pui PSD, AUR și mai e ceva, gândește-te că și PNL și USR au spus de atâtea ori, n-are decât încât PSD-ul să se unească cu AUR dacă l-au dat jos pe Bolojan. Uite că asta fac acum. Nu văd de ce nu i-ar lua în serios. A, că Bolojan a făcut o glumă și s-a gândit el că e ironic, s-ar putea să nu fie deloc o ironie. Practic nu se anunță direct așa o alianță PSD-AUR, dar cumva se pregătește terenul pentru momentul în care toate celelalte variante politice vor eșua. Și atunci, sigur că o formulă respinsă azi ar putea fi prezentată drept singura soluție rămasă, asta, cu PSD-AUR.
0: Bun. Îl avem pe Traian Băsescu, am vorbit cu SRS, care e un cunoscător la nivel personal al lui Băsescu și ne-a oferit o viziune legată de apucăturile lui Băsescu, că nu poate să stea pe acasă, că trebuie să fie băgat în seamă, că trăiește din mediatizare și din conflict și din înjurături și din certuri. Da, cu toate sunt de acord, însă ciudățenia mi se pare prea mare, prea mult Traian Băsescu, orice nimic pe care îl spune, care poate pentru alții are semnificație, dar în jocul politic nu prea are semnificație, este preluat, mediatizat, transmis mai departe. Și aici aș vrea să ne explici, totuși vorbim despre un fost președinte al României, Ponta era un fost premier pe o durată mai scurtă, Băsescu a fost 10 ani președintele României. Cine îl mână, cine îl mandatează, care e jocul lui Băsescu? Foarte mulți, mai ales cei care îl antipatizează, și sunt mulți la Golden FM care îl antipatizează, se întreabă ce vrea domne, ce e cu el, nu e bine, dacă e Băsescu e ceva rău, ce se pregătește? În spatele lui Băsescu sunt lucruri ne la locul lor, cam asta gândesc cei care îl detestă pe Traian Băsescu. Te rog!
1: Inițial, când Traian Băsescu a apărut, recunosc că prima idee care mi-a venit în minte a fost aceea că este un fel de purtător de cuvânt al lui Nicușor Dan, care pe plan intern nu prea comunică și uite așa a ajuns Băsescu să vorbească în numele președintelui, și spun asta pentru că îți amintești că l-a susținut pe Nicușor Dan atunci când decizia lui de a-l scoate pe Tomac și a-l introduce pe Veștea a fost una foarte ok, adică nu s-a supărat deloc că Tomac a fost dat la o parte în povestea asta, și atunci m-am gândit că este cumva de partea lui Nicușor Dan. Pe de altă parte, putem să ne gândim că vrea să rămână relevant. Acum, PMP-ul nu mai există, s-a pus din nou pe tapet povestea cu PMP-ul când a apărut Tomac. Da, PMP-ul nu are niciun parlamentar acum și singura lui pârghie e vocea lui Tomac, care, să nu uităm, că a rămas totuși lângă președinte, deci vorbește des ca să nu dispară din discuție, am putea spune chestia asta. Pe de altă parte, poate că încearcă, Cosmin, poate că e cel mai important lucru, încearcă să spele puțin din propria lui istorie, adică atunci când spune că PSD și PNL au colaborat mereu și că se vor împăca oricum, că știi că asta e retorica lui în ultima perioadă, poate vorbește de fapt și despre el, despre cum guverna el în 2009. Dacă toată lumea făcea la fel atunci, poate că vrea să spună că, uite, el a procedat într-un anume fel în anumite momente, tocmai pentru faptul că PNL și PSD erau împreună. Nu mi se pare că îl împinge cineva. E o combinație
0: de... Hai să îți mai pun un argument acum. Băsescu, până de unăzi, a fost dovedit ca informator al securității, i s-au luat prerogativele, da. Timp de câțiva ani a stat fără prerogative, e limpede că atunci când i s-au dat înapoi, i s-au dat în baza unor comandamente mari, din statul român și din afara statului român, de către niște oameni cu putere să facă așa ceva, care au capacitatea să facă așa ceva. Nu crezi că el în filmul ăsta trebuie să plătească înapoi sau e mandatat exact de cei care au avut această putere după câțiva ani să-l ridice din nou din mocirlă unde l-a așezat viața și minciunile lui și să-l readucă în prim plan. Nu vorbim despre orice fel de om politic. Vorbim despre un om politic care a fost terminat și reînviat.
1: Da, putem să spunem și așa, pentru că n-ai putea să spui în numele cui vorbește Băsescu. Însă sigur că toate mesajele lui sunt preluate și mi-amintesc că a luat în derâdere povestea asta cu aurul și cu planul de suspendare a președintelui. Mi-amintesc că a ieșit la începutul lunii iunie și a făcut niște declarații. Presa atunci l-a preluat, a cerut chiar intervenția femeiului, adică chestiuni foarte grave. Pe urmă a ieșit și a spus că blocajul de la începutul iulie, acum zilele trecute, e o cavalcadă
0: Exact
1: a
0: asta și
1: încălcărilor
0: femeiul.
1: Constituției.
0: Femeiul este tot ceea ce își dorește marea finanță mondială să se întâmple, să vină peste România, pentru ca deciziile să nu mai fie luate de orice guvern prost, bun, foarte prost al României. Deci Băsescu e cumva o trâmbiță a acelei părți, din punctul ăsta de vedere.
1: Da, eu rămân la părerea că el încearcă să strice ideea asta că PSD și PNL s-au despărțit cu adevărat, pentru că ăsta este cel mai pregnant mesaj pe care îl spune. Când insistă că cele două partide au 20 de ani, că așa spunea, că au 20 de ani de parteneriat în blestemății, spunea, că mi-a atras atenția cuvântul și că se vor împăca oricum, lovește direct în imaginea asta pe care Bolojan și-a construit-o, aceea de reformator, da? Deci dacă varianta lui Băsescu este că PSD și PNL există în continuare, practic îl trage în jos și pe Bolojan și pe Grindeanu. Până la urmă, ce își
0: Urma.
1: dorește să
0: De
1: rămână?
0: acord. Și cu asta sunt de acord. Cine îi plătește aparițiile publice? Nu există ca acea presă care îl mediatizează să-l mediatizeze pe gratis. Nu există. Pentru că el este mediatizat peste tot, nu pentru că e președinte de stat, nici pentru că este Băsescu. A avut perioade lungi în care putea să spună orice, acum 3 ani, acum 4 ani, că nu mai prelua nici dracu, că nu mai făcea audiență. Cine îi plătește aparițiile publice?
1: Având în vedere că nu mai are nimic de câștigat, poate că într-adevăr plătește el o poliță, că nu vorbește din senin. Poate că într-adevăr și-a asumat un astfel de rol, și atunci iată-l prezent peste
0: Da, dar cine
1: tot.
0: dă comanda de mediatizare? Pentru că
1: Asta n-aș putea să spun eu. Cred că
0: cine
1: aici
0: mai
1: toți tu
0: face cu
1: răspunde.
0: asta e. Mediatizarea nu mai este naturală. Poți să spui orice, poți să spui cele mai inteligente
1: Sigur.
0: lucruri sau cele mai controversate, că nu ești
1: Sigur.
0: mediatizat în securistan.
1: Da. Așa este. Nu, nu putem să vorbim în termenii ăștia despre Băsescu, dar aici cred că e momentul acela în care Sarmiza Andronic îi pune o întrebare lui Cosmin Gușă, că așa convenisem. Cine?
0: Dom'le, în mod normal, nu există decât forțe din inteligență care pot să spargă zidul mediatic pentru cineva ca Băsescu, pentru că n-ajung doar banii, trebuie să fie și convingerea, puterea de convingere. Adică dacă am vorbit doar despre bani, ăștia n-ar fi suficienți în niciun caz. Entitățile astea care aparțin unor structuri de inteligență, unor structuri corporatiste, entitățile media, la asta vorbesc, ele trebuie să primească și ordini, nu doar bani. Deci, ți-am dat cumva răspunsul,
1: Da.
0: forțe din inteligență, din România și din afara României, cred că sunt printre sponsorii lui Băsescu.
1: E foarte adevărat că dacă Băsescu ar fi vorbit și acum un an de zile sau acum 2 ani de zile cu aceeași intensitate, la fel de mediatizat ar fi fost. Pentru că în ultima perioadă, de când iese, am tot văzut această comparație cu ceilalți președinți și pare că a rămas în mintea oamenilor ca unul dintre cei mai buni comunicatori. Acum, sigur că e important și ce spune și lumea e mai atentă mai puțin la asta, ca să zic așa. Dar cred că, într-adevăr, este împins cu o putere uriașă în față și că are o misiune, pentru că altfel nu văd de ce la bătrânețe, după ce am mai aflat că a fost și bolnav, nu-i așa, că s-a mediatizat și acest lucru, prea Băsescu ar mai avea și ar mai dori ceva de la politica din România.
0: Bun, să zicem că am oferit o plajă de analiză celor care ne urmăresc, în special celor din mass media sau, sigur, și coleghiștilor care sunt îngrijorați de ce se întâmplă atunci când apare Băsescu. Că asta e o îngrijorare, e o chestie, de ceva nu e bine când apare Băsescu. Și trecem la ultimul punct al nostru pe ziua de astăzi, summitul NATO din Ankara. În primul rând, ce așteptări ai avea tu foarte important pentru că tu privești și prin prisma geopoliticii evenimentele interne care se întâmplă, care se generează și care ar fi așteptările tale în urma analizei declarațiilor celor implicați, a statelor, mai ales a statelor puternice, pentru că statele mai mici greu reușesc să pună pe agendă câte ceva. Și după aia mai am câteva întrebări legate de desfășurare, chestii concrete și foloase sau nu pentru România. Te rog.
1: În primul rând, nu cred că discuțiile formale sunt foarte importante, mai degrabă cele informale, și cred că lucrurile s-au aranjat cu discuția dintre Trump și Putin, care au vorbit 90 de minute la telefon, adică este un timp uriaș în care poți să pui lumea la cale, ca să zic așa. Apropo de ce spuneai tu cu țările puternice, eu nu cred că Trump vede aceste țări care vin acum la summit ca fiind țări puternice, însă e un lucru mai puțin discutat și aș vrea să-l subliniez. Trump a mers într-adevăr la Ankara, numai că el însuși a spus că pentru majoritatea oamenilor n-ar fi mers, dar Erdogan l-a sunat și i-a zis, te rog să vii pentru că, uite, summit-ul are loc în Turcia și trebuie să fie acolo, adică Statele Unite trebuie să participe. Și atunci Trump a zis, ok, merg pentru prietenul meu Erdogan. Păi e foarte important de ce e acolo și cum se poziționează el în fața țării, liderilor celorlalte țări. Deci, practic, Trump însuși recunoaște că prezența lui nu ține de un angajament instituțional, de un respect față de NATO, față de lideri, față de celelalte țări. Nu! El a mers acolo, adică nu se îndepărtează de diplomație. Nu, el a mers acolo prin relațiile personale cu liderul Turciei. Nu prin proceduri instituționale. Păi mie mi se pare asta cel mai important lucru. Faptul că Trump nu e acolo, el s-a dus așa, ca la un picnic, dacă vrei. Și atunci așteptăm.
0: Asta din start pentru tine înseamnă că și concluziile, consecințele vor fi de fapt într-un registru minor, pentru că
1: absolut,
0: Trump de fapt cu această declarație a zis, vin și eu până aici, că altfel n-aș fi venit, dar ca să-i fac o plăcere lui Erdogan și eventual ca să-i mai trag un bobârnac lui Bibi Netanyahu, cu care s-a organizat un match de wrestling între Erdogan și liderul israelian, nu?
1: Da, pentru că ar trebui să ținem cont cumva și de contextul intern turcesc. Acolo lucrurile nu sunt foarte în regulă. Înainte de reuniune, poliția a intrat cu gaze lacrimogene în sediul central al partidului de opoziție, dacă ți-amintești. Ori lucrul ăsta iarăși nu este de neglijat. Deci organizația asta susține că Erdogan folosește summitul NATO drept acoperire pentru consolidarea politicii interne. Și atunci, sigur că l-a rugat pe Trump, vino în mod personal, vino și ajută-mă. Autoritățile din Ankara au interzis complet întrunirile, protestele între 28 iunie și 10 iulie. Da? Deci nu se pot întâlni mai mult de 200 de persoane. Pentru Turcia asta e nimic. Păi ne transmite ceva și contextul ăsta din interior. Pe de altă parte, e un paradox strategic al Turciei în alianță, pentru că este a doua cea mai mare armată din NATO și controlează, da, strâmtorile dintre Marea Mediterană și Marea Neagră, ceea ce sigur că îi dă un rol unic în securitatea Mării Negre, exact zona unde România are interese directe. Până la urmă, Turcia e singurul membru NATO care a aplicat pentru statutul de partener, amintește-ți, și poate trebuie să spunem un lucru foarte important, pentru că îmi place să privesc summitul ăsta din toate punctele de vedere. Păi hai să le spunem oamenilor că Parlamentul European a votat cu 381 la 107 că procesul de aderare al Turciei la Uniunea Europeană nu poate fi reluat. Și votul ăsta a venit exact în preajma unui summit unde Turcia joacă rolul de gazdă, nu, și de partener strategic al NATO. Deci cum? Sau de membru NATO, scuză-mă.
0: Da.
1: Deci Turcia rămâne
0: membru strategic al NATO. Ai zis bine, membru strategic, un partener strategic în NATO. Așa e, asta este de ce.
1: Da, de fapt asta voiam să spun, nu știu cum mi-a ieșit, pentru că am vrut să spun foarte multe lucruri odată. Deci Turcia rămâne indispensabilă militar și strategic pentru această alianță de securitate, dar în continuare este exclusă din proiectul politic și economic european. E o dublă măsură pe care summitul de la Ankara o va pune cumva involuntar în lumină. Este imposibil să nu se vorbească într-un fel sau altul, în mod informal, sigur, și despre asta.
0: Perfect. Ai abordat, de fapt, ceea ce vreau să te întreb la capitolul cu situațiile deosebite. Asta este o situație deosebită, partea cu Uniunea Europeană. Restul, părerea mea, că nici nu e cazul să le abordăm. Treaba cu Zelenski, ai sugerat-o cum va fi din abordarea lui Trump. Ultima întrebare, Sarmiz Andronic, pentru astăzi. Sigur, în consonanță cu mediatizarea asta atât de bombastică, bigubastică a României, s-au trimis echipe speciale, se transmite din toate colțurile din Ankara. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla? Ce se va, din punctul tău de vedere, legat de România? Schematic, bineînțeles. Ce îți închipui la momentul dacă s-ar putea întâmpla?
1: Să fim mulțumiți dacă Trump nu o să-l vadă din nou pe Nicușor Dan și nu o să facă din nou o gafă legată, sau nu, da? Sau hai să spunem să nu facă o glumă legată de Nicușor Dan, așa cum l-a făcut prima dată premier al României, ar putea să râdă și de data asta de noi. Bine ar fi ca Trump să nu-și îndrepte privirea spre oamenii noștri de la Ankara, trimiși la Ankara, măcar să rămânem cu acea imagine pe care Trump o are de țară mai mică, poate mai puțin importantă, decât să ne facem de râs și să îi privească atent pe cei care sunt acolo. Deci asta este speranța mea, că Trump nu-i va vedea pe ai noștri.
0: E bună, așa o și lăsăm. E bună ca final la emisiunea de astăzi. E în consonanță cu statutul pe care noi îl avem în acest moment în lume și în organizațiile astea internaționale. Sarmiz Andronic, avem o ediție condensată astăzi, dar a fost plină. Îți mulțumim foarte mult, doamna profesoară.
1: Mulțumesc și eu. Mulțumesc.
0: Și îți dorim să nu te podidească canicula, prieteni, nici pe voi să nu vă podidească această caniculă insuportabilă. Se vestește, găsiți metode, sunt metode de la cele mai vechi până la cele mai noi. Alea mai noi cu aerul condiționat nu sunt foarte bune, pentru că sunt foarte multe cazuri de răceală. Din păcate, așa că aveți grijă. Să fiți iubiți, ne întâlnim și mâine!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: But you're just a boy.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Yo, on Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștept și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.